0: Sen mukaan Suomeen tehtyjen ulkomaisten suorien sijoitusten määrä kasvoi viime vuonna 14% edellisvuodesta, vaikka samaan aikaan koko Euroopassa määrä supistui 7%. Suomeen tehtyjä ulkomaisia suoria investointeja oli viime vuonna kaikkiaan 91. EU:n mukaan Suomeen kohdistui useita puolustusalaan liittyviä ulkomaisia investointeja. Ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille on tulossa opintoseteli. Sillä voi opiskella maksutta avoimen korkeakoulutuksen opintoja, jos on jäänyt korkeakoulujen yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa. Hallitus antoi esityksen setelistä torstaina. Esityksen mukaan seteliä voisi käyttää yhteensä 30 opintopisteen laajuisiin suomen- tai ruotsinkielisiin opintoihin. Kyse on 3-vuotisesta kokeilusta. Kokoomuksen tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien toivomuksena on, että seteli saataisiin käyttöön tulevana syksynä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppu Normaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: uutispäivästä.
1: Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Avoimet työpaikat vähenivät lukumääräisesti eniten yksityisissä yrityksissä. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta. Suomeen perustetaan poliisin reservi, jonka avulla varmistetaan poliisin riittävät voimavarat poikkeuksellisissa tilanteissa. Valtioneuvosto esitti torstaina, että presidentti hyväksyisi lain poliisin reservistä perjantaina. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa, kertoo sisäministeriö. Reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät työskentele poliiseina. Reserviin kuuluisi noin 400-500 henkilöä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppu Normaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet, Pidetään ikävää, Jee Jee, Myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa turvallisuustilanne ei ole muuttunut. Pääministerin mukaan asia täytyy olla päätetty hyvissä ajoin ennen kuin määräaika täyttyy. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa kuluvan vuoden loppuun. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi STT:lle, että esityksen valmistelu aloitetaan sisäministeriössä ensi viikolla ja esitys on tulossa eduskuntaan syksyllä. Poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäillyn henkilöllisyyden. Räjähteen vienyt henkilö on poliisin mukaan täysi-ikäinen mies, jota poliisi pyysi aiemmissa tiedotteissaan ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Poliisi on puhuttanut miestä ja puhutuksessa tuli ilmi räjähteen sijainti, joka on lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi ei ole ottanut kiinni rikoksesta epäiltyä miestä. Esitutkinta on esimerkiksi kuulusteluiden osalta vielä kesken. Asiassa ei ole tullut ilmi yhteyksiä esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Kostela Hautanki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mai...
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys.
2: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
1: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
2: Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Niet, niet. Pidetään ikävää. Jee, jee. Myrkkyä. John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset

0: säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
1: Helen, siinä on energiaa.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: työpäiväsi millainen tahansa. Löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva työtuoli osoitteesta hexaplan.fi. Hexaplan. Työtilojesi pelastaja.
1: Hexaplan.
2: K-Rauta! Lahdesjärvi!
3: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Täällä on täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
4: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
5: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
6: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
7: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
5: Dressmann myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
6: Ole rohkea. Ole Marimekko.
7: M-Room on parturi. Nyt parturiin. M-Room.com.
4: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
8: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
9: Welcome, I'm John Scott.
10: Miksei aina voisi olla perjantai?
11: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
12: Welcome to John Scott's.
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Kesän

0: radionovan.fi.
1: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum vuodelta 79.
0: Eppu Normaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
3: Älä puolustella.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: K-Rauta! Lahdesjärvi!
7: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Täällä on täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
0: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on, tästä vaan.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
11: Parkkipäivät Ideaparkissa nyt perjantaista sunnuntaihin.

0: tervetuloa inspiroitumaan parkkipäiville.
1: Kuin toinen maailma.
2: Idea Park.
3: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
4: Ei voi olla totta.
3: Candy World. Juhu!
5: Maailman makein kauppa.
6: Candy World. Haaparanta.
3: Ja Uumaja.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Latviassa, Liettuassa ja Virossa on viime päivinä annettu useita droonihälytyksiä. Torstaina maiden presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan, kertoo yrittäjyysjärjestö Nytin kyselytutkimus. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Kaupungissa asuvat ovat enemmän huolissaan työelämän kuormittavuudesta ja rahan riittävyydestä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 6400 yläkoululaista sekä toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea. Tasavallan presidentin esittely pidetään perjantaina poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuus on harvinainen, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Mäntyniemi on peruskorjattu, joten esittely pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa. Presidentti Alexander Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt kauppakorkeakoulussa vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteen aloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun ja sen 6 laitoksen kanssa. Tilaisuudessa promovoidaan myös lähivuosina valmistuneet maisterit sekä tohtorit. Huomenna lauantaina Stubb vihitään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Perjantai on puolipilvinen, jonkin verran satelee vettä, mutta huomattavasti vähemmän kuin mitä eilinen ennuste kertoi. Päivälämpötila on noin 18 asteessa. Huomenna lauantaina on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila jopa 22 astetta.
4: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Queen ja I Want It All aloittaa Radio 957 aamun.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
0: Ja siinähän se nimi tulikin. Kello 7 minuuttia ylitse 7. Oikein mukavaa perjantaita ja toukokuun 12. päivää. On harmaata, mutta eilen ennuste sanoi, että pitäisi sataa paljon vettä. Ei täällä mitään vettä saada. Illalla ehkä sitten 6 aikaa jonnin verran. Sunnuntaina tämänhetkisen ennusten mukaan sateellisen huomennaan aurinkoista ja kesäistä. Me soitetaan rocky pop klassikoita tehosekotilta tulossa hetken kuluttua. Tämä on George Michael ja Careless Whisper.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tehosakotinta Radio 957. Maailma on sun. Kello 14 minuuttia ylitse 7. Jatketaan S-laatuisella kotimaisella musiikilla. Tämä tässä on Eppu Normaali, Urheilu Hullu. Tämän jälkeen palataan aikaisempaan keskusteluun, jonka kävimme meidän toisen juontajamme, eli Linnun Mikan kanssa. Hän oli pöyristynyt parista asiasta. Siitä, miten kadulla kävellään, niin kuin ei mitään käsilaukkujen ja puhelimien suhteen. Tästä kohtaa.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Oli kassit molemmissa kyynätaipeissa. Se näytti sitä, että sillä oli niin kuin nyrkit pystyssä näin, ja sitten sillä oli niin kuin laukut tässä molemmissa kyynätaipeissa. Ja mä oon miettinyt sitä, että eikö se ole niin kuin sen kantaminen on hankalaa, jos sä pidät kättä näin.
7: Se on aloittanut niin, mutta sitten kun sillä on verenkierto loppunut ja molemmat kädet ovat puuttuneet, ja nyt se ei enää pysty tekemään muuta, kun ne kädet ovat paikallaan, ja hän vaan pyrkii pääsemään hengissä kotiin. Oven avaaminen voi sen sijaan olla vaikeaa.
6: Niin, koska jos on niin kuin olkalaukku, niin luulisi, että se on niin kuin helpompaa kantaa, kun se on suunniteltu siltä, että sä pidät sitä tässä olalla ja roikotat sitä näin, etkä tässä kyynätaipeessa, jossa käsi rasittuu niin kuin tosi paljon. Ja sitten myöskin käsilaukkuja, jota on tarkoitettu siltä, että sä roikotat sitä niin kuin tässä niin kuin kyljellä, niin sitten pidetään tässä niin kuin kyynätaipeessa. Ja mä en ole koskaan kehdannut keltään kysyä, että miksi sä käytät sitä noin?
7: Miksi sä pidät sitä
6: siinä? Miksi sä pidät niin kuin noin? Ja se ei ole mitenkään yleistä, mutta siis sitä näkee. Siis Paris Hilton on nähnyt kuvissa, että se kantaa sitä käsilaukkua.
7: No niin sieltähän tavalla. Se sitten tulee.
6: Tuleeko se sieltä?
7: No eikö se siitä tule? Sillain muoti syntyy, että joku tekee jotakin hassua tai hieman outoa, että kaikki muut katsoo. Että ehkä. Tuosta, niin. Noin se pitää tehdä. Mun pitää miettiä mulle joskus, koska... Silloin, onko tämä sukupuoli silloin? Pitääkö naiset enemmän sitä kuin
6: kyllä.
7: Miehet?
6: Miehet ei pidä koskaan. En ole koskaan nähnyt, että miehet pitää siis.
7: Miehillä ei semmoisia laukkujakaan niin hirveästi.
6: Ei, se on joko tässä edessä se
7: niin.
6: vyölaukku.
7: Vyölaukku.
6: Tai sitten
7: selkäreppu tai olkalaukku, niin. Mikä heitetään tuohon noin.
6: Niin. Sitten tuolla ulkomailla mä oon nähnyt, siis tuolla etelämailla, niin siis ihmiset käyttää siis miehet vyölaukkuja sillä tavalla, että ne on laittanut sen joko tästä niin kuin olkapäältä. Joo. Tälleen vinottain, taikka sitten ne kantaa sitä niinku kädessä, että ne ei koskaan pidä sitä tässä niinku edessä.
7: Joo, onhan niitä Suomessakin. Aikoina. Minäkin tiedän, että esimerkiksi meidän työkaverimme Siltalan Mikko on pitänyt omaa vyölaukkua sillä lailla.
6: Ja
7: sen jälkeenhän niitä on nykyään ruvettu tekemäänkin. Niin on niitä on olemassa just, sellaisia, just joka on tämmöinen vähän tällainen turistilaukku, että sinne voi laittaa
6: joo.
7: Sitten.
6: Okei, pohditaan tätä asiaa.
7: Niin.
6: Ja toinen asia on sitten semmoinen, että mä oon ainakin ymmärtänyt näin, että kun on puhelin,
7: niin
6: täällä ylhäällä on se kaiutin, josta kuunnellaan, ja sitten se mikrofoni on täällä alhaalla.
7: Niin
6: miksi jotkut ihmiset kulkevat kaupungilla sillä tavalla, että ne pitää tätä puhelinta vaakatasossa ja pistää sen kaiuttimelle ja huutaa siihen puhelimeen. Sitten kun on vielä ulkona, niin joutuu huutamaan, että mitä? Kun ei kuule sitä kaiuttimesta mitään. Eikö se olisi niin kuin helpompaa laittaa se luuri tänne korvalle, koska sä kuulisit silloin paremmin?
7: Tämä on sukupolvikysymys.
6: Ja miksi näin on?
7: Ne ei osaa. mä olen siis huomannut, että meillä niin lapset saattaa tehdä samaa, koska ne on tottunut siihen.
6: Niin.
7: Ne on tottunut tähän, että ensinnäkin käytetään sitä mikrofonia, siis tätä kaiutinta ja sitä, koska sitten jos esimerkiksi pelataan jotain peliä tai jotain näin, niin silloinhan se puhelin saattaa olla
6: se
7: siinä
6: ymmärrän,
7: edessä.
6: Siis kyllä mä sen ymmärrän, että nyt mä puhun siitä, että sä kuljet kaupungilla.
7: Joo.
6: Niin kuin kadulla, ja sit sä huudat siihen puolelle,
7: mutta se on muuttunut normaaliksi se tapa puhua.
6: Se on huono tapa.
7: Joo, mä ymmärrän sen. muistatko sen paikan, mikä esitteli suomalaisille tämän keinon puhua puhelimeen? Mikä se oli? Se oli yksi TV-ohjelma.
6: Ei, minä tiedän.
7: Diili, joku näistä, oliko se peräti Jari Sarasvuon aikainen diili, kun niillä oli ne puhelimet, koska niiden piti saada kameralle. Se, että mitä sieltä puhelimesta kuuluu.
6: Niin.
7: Että ei voi olla sillain, niin kuin jossain, kun elokuvassa on sillain, että se oli aina, että miten se kuuluu se

0: toinen. Joo. Se on tosi TV-stä kysymys. Niin sitten on sillä. Mä luulen, että toi nuorempi jengi on tottunut siihen, että ne puhuu puhelimeen sillä tavalla. Tai niin kuin mä teen vaikka, jos mä oon kaupassa. Ja sitten mä kysyn mun tyttäreltäni, että mitä limpparia se haluaa, kun ei ollutkaan Dr. Pepperia, mistä se pitää. Ja sitten se kannattaa, no mitä siellä on? Sitten mä useasti, onkin video, se onkin WhatsApp-puhelu. Ja sitten mä näytän, no täällä olisi vaikka tällaisia salaatteja ja tuossa on noita limppareita. Ja sitten mä näytän puhelimella.
1: Senkin mä ymmärrän. Mutta että sä kävelet kadulle, puhut pitkää puhelua. Siinä se...
0: Kyllä tässä alkaa olla, tiedätkö sä, kyllä mä toi eka... Eka on siinä ja siinä. Kyllä mä nyt sanon, että kyllä sä oot se outos nyt tässä.
1: Hei, nyt mä sanon, että laittakaa kaikki vihapostinne osoitteessa antti.graalun@radio957.fi.
2: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lantenius ja Pete Parkkonen, Neiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
7: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
8: Osta vielä toimia. Se piti olla nopea hanankorjaus.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
10: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
11: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
12: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: päivän sää Tampereella.
1: Päivälämpötila tänään noin 18 asteessa. Perjantai on puolipilvinen, jonkin verran satelee vettä, varsinkin illalla. Huomenna lauantaina on aurinkoista poutaa ja lämmintä. Korkeimmillaan noin 22 astetta. Sunnuntaina satelee.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kolmas nainen tästä asti aikaa. 17 minsaa kello on 8, erittäin hyvää perjantaita ja toukokuun 22. päivää. Jääkiekon MM-kisat jatkuvat. Suomella puhdas track-rekordi. Ja niinpä on Sveitsilläkin. Sveitsi ärsyttävästi yhden ottelun enemmän pelanneena kärjessä Suomen lohkossa. Suomi hoiti eilen Latvian alta pois niin kuin piti maalein 7-1. 4 ottelua, 4 voittoa. Onhan tosiaan siellä se hieno USA 6-2 voittokin. Ja nyt viikonloppuna pelataan lisää. Tai siis tänään jo pelataan kello 21.20 vastassaan Iso-Britannia ja sunnuntaina samaan aikaan Itävalta. Ja lohko voitosta pelataan ensi viikon tiistaina. Tällöin Sveitsi vastassa. Toisessa lohkossa Kanada oli yllättävissä vaikeuksissa Norjan kanssa. Johtaa kuitenkin omaa lohkoaan. Pikkuhiljaa jääkiekko tai MM-kisahuuma tässä on kasvamassa. Jalkapallohan pelataan kanssa Veikkausliigaa. Veikkausliigaa pelataan täällä Tampereella huomenna lauantaina. Tällöin Ilves kohtaa Gnistanin Tammelan stadionilla. Tuo ottelu alkaa kello 17. Ja niin kuin minäkin olen puhunut Ilveksen alkukauden vaikeuksista, 8 ottelusta ainoastaan 1 voitto, 3 tasapeliä. Sijoitus 12 joukkueen sarjassa on Ilveksellä 10. Gnistan on just se joukkue, joka nyt Tammelassa kotona pitää voittaa. Ja jos tässä nyt luotetaan siihen prosessiin, että pikkuhiljaa saisi esimerkiksi tuon puolustuspää pitämään. Ilves on siis päästänyt eniten maaleja koko sarjassa, enemmän kuin esimerkiksi sarjanousija Jaro. 16 maalia 8 otteluun, eli 2 maalia per peli, ja se on jalkapallossa aivan hurja määrä. Olisiko 0 peli edessä huomenna lauantaina Gnistania vastaan?
1: Radio 957.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: Parkkipäivät Ideaparkissa nyt perjantaista sunnuntaihin. Luvassa on keväistä tunnelmaa ja talo täynnä inspiraatiota. Parkkipäivät esittelevät liikkeiden ajankohtaisimpia tuotteita sekä uutuuksia. Tervetuloa inspiroitumaan parkkipäiville.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
9: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: K-Rauta! Lahdesjärvi!
11: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Talo täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
12: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
13: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
14: Ei voi olla totta.
13: Candy World. Juhu!
15: Maailman makein kaukkikauppa.
16: Candy World. Haaparanta.
13: Ja Uumaja.
16: Juhu!
17: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
18: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
19: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Michael Jackson ja Thriller. Hetken kuluttua kello on 8. Soitetaan vielä tamperelaista loseri-yhtyettä Mandariini. Sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
4: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
3: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
5: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada! Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
6: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
7: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
9: Welcome, I'm John Scott.
10: Miksei aina voisi olla perjantai?
11: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
9: Welcome to John Scott's.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Sotilasliitto Naton ulkoministerit jatkavat tänään kokoustaan Etelä-Ruotsin Helsingborissa. Kokouksessa pohjustetaan heinäkuussa Turkissa pidettävää Naton huippukokousta. Keskustelujen aiheina ovat muun muassa tavoite jäsenmaiden puolustusmenojen lisäämisestä ja puolustusteollisuuden vahvistamisesta sekä tuki Ukrainalle. Eilen illalla kokouksen aloittaneelle epäviralliselle illalliselle osallistui myös Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha. Ruotsin ensimmäisessä ministeritason NATO-kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan, kertoo yrittäjyysjärjestö Nytin kyselytutkimus. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Kaupungissa asuvat ovat enemmän huolissaan työelämän kuormittavuudesta ja rahan riittävyydestä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 6400 yläkoululaista sekä toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea. Puolan presidentti Karol Nawrocki kiittää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia tämän päätöksistä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Trump kertoi aiemmin Yhdysvaltojen lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Hän perusteli päätöstään muun muassa suhteellaan Nawrockiin. Nawrocki kuvailee maiden välistä suhdetta viestipalvelu X:ssä jokaisen puolalaisen kodin ja koko Euroopan elintärkeäksi turvallisuuden pilariksi. Hän myös sanoo jatkavansa puolalais-amerikkalaisen liittouman suojelemista. Iran ja Oman ovat neuvotelleet maksujärjestelmästä, jossa Hormuzin salmen läpi kulkevilta aluksilta perittäisiin maksua, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times. Oman on Yhdysvaltain liittolainen. Yhdysvallat on vastustanut ajatusta läpikulkumaksuista ja vaatinut Irania avaamaan liikenteen salmella. Iran sulki Hormusin salmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa. Ennen sotaa salmen läpi kulki noin viidesosa maailman öljyn ja kaasun kuljetuksista meriteitse. Vesiväylän sulkeminen on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia vahinkoja ympäri maailmaa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
16: Perjantai on puolipilvinen, jonkin verran satelee vettä. Lämpötila on korkeimmillaan 18 asteessa. Huomenna lauantaina on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila korkeimmillaan 22, jopa 23 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Bruce Springsteen ja I'm on fire. Kello 7:08. Kuuntelet Radio 957 Antti Kraalon äänessä. Täällä tänäänkin hyvää perjantaita. Ootko muuten nähnyt, mä oon sitä pari kertaa maininnut tässä viime viikolla vai milloin tästä Bruce Springsteen elokuvasta Deliver Me From Nowhere ilmestyi, tai tuli ensi illassa viime vuonna, mutta nyt on tullut suoratoisto palveluihin. On nimittäin siis tosi hyvä elokuva, siis tällainen musiikkielokuva ja Bruce Springsteen elokuva, siis ihan, ei siis dokumentti, vaan ihan näytelty elokuva. Jeremy Allen White esittää Bruce Springsteenia ja juuri hyvällä tavalla näyttää Bruselta, mutta ei tule sellaista oloa, että tämä olisi joku karikatyyrihahmo. Tämä elokuva kertoo 80-luvun alusta siitä kohdasta, kun Bruce Springsteen oli jo supertähti, julkaissut The River-albumin, missä muun muassa on Hungry Heart ja tietysti The River-biisit ja tällainen näin, mutta on itsensä kanssa hieman sanotaanko sekaisin, ei tiedä mitä haluaa yhtä aikaa äänittää näitä Born in the USA-albumin tulevia hittejä. Just Born in the USA, I'm on fire ja kaikkea tällaista, mitä siellä oli. Glory Daysia ja sen sellaista. Mutta sitten kuitenkin hänen artistiutensa vetää häntä eri suuntaan ja sitten hän tekeekin se sellaisen tutkiskelevan neliraituritekniikalla tehdyn Nebraska-levyn ja haluaa julkaista sen. Ja levyyhtiön on pakko sanoa, että okidoki. On hyvä leffa kaikkinen. Se kertoo vain tuosta yhdestä ajanjaksosta. Ei ole sellainen, kun Suomessa tehdään elokuvia näistä tunnetuista henkilöistä, niin yleensä aina lähdetään lapsuudesta ja sitten minä nuoruuden kautta suosioon. Ja sieltä sitten johonkin pieneen taatumaan ja lopun konsensukseen. Sitten kaikki leffat on sitten lopulta. Voi olla ihan hyviä, mutta oikeastaan on vähän tylsiä. Ei, toi on hyvä. Bruce Springsteenin Deliver Me From Nowhere. Saatetaan 4 ruusua kohta Hunningolla. Nyt Eagles ja Hotel California. Hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä Eppu Normaali ja murheellisten laulujen maa yksi. Eppu Normaalin ja myös suomalaisen rockmusiikin upeimmista biiseistä.
0: Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en

0: ehkä sanois... Mä rupeitin puolustamaan.
1: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
7: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Parkkipäivät Ideaparkissa nyt perjantaista sunnuntaihin. Luvassa on keväistä tunnelmaa ja talo täynnä inspiraatiota. Parkkipäivät esittelevät liikkeiden ajankohtaisimpia tuotteita sekä uutuuksia. Tervetuloa inspiroitumaan parkkipäiville.
10: Kuin toinen maailma.
11: Idea Park.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei ole koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 18 asteessa. Jonkin verran satelee vettä. Huomenna lauantaina on aurinkoista ja poutaa. Lämpötila nousee jopa 23 asteeseen. Sunnuntaina satelee.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä on Anssi Kela ja Milla. Cyndi Lauperia kuultiin sitä ennen. 19 minuutin päästä kello on 9. Antti Granlund äänessä. Viikonloppuna on vaihtelevaa säätä. Huomenna on kesäpäivä. 22 saattaa tosiaan jopa 23 astetta ja sunnuntaina satelee vettä. Jos tässä katselee 10 vuorokauden säätä tai vaikka koko tuota ensi viikkoa, niin kyllä se taas sellainen tilanne on, että nämä 20 asteen päivät ovat vähäksi aikaa pausella. Ensi viikolla lämpötila on päivisin 12 ja 15 asteen välissä ja yölämpötilakin painuvat tuonne noin 6 plus asteeseen. Eli toukokuun viimeinen viikko ja koululaisilla myös viimeinen kouluviikko on, sitä eletään varsin viileässä kevätsäässä, ei ollenkaan kesäisessä. Sotetaan Hurriganesia kohta. I Will Stay tulossa heti USA for African, We Are the Worldin jälkeen.
1: Radio 957.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
8: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
9: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
10: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieker ja Skechers sekä paljon muuta.
11: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
9: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
12: K-Rauta, Lahdesjärvi!
13: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Täällä on täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
14: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
17: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
18: On vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä Hurriganes-klassikko I Will Stay. Kohta kello on 9 ja on jälleen STT:n toimittamien uutisten aika. Miten ulkoministerimme Elina Valtonen on kommentoinut Venäjän disinformaatiokampanjaa Baltian maita vastaan, tästä esimerkiksi hetken kuluttua.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
7: Helen, siinä on energiaa.
8: Parkkipäivät Ideaparkissa nyt perjantaista sunnuntaihin.

0: inspiroitumaan parkkipäiville.
1: Kuin toinen maailma.
2: Idea Park.
3: Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.
6: Kun työpäivät vaativat paljon, tuolin pitää antaa enemmän. Kotimaiselta Hexaplanilta ergonomiset työtuolit, jotka tukevat, rullaavat ja pysyvät mukana. Olipa työpäiväsi millainen tahansa. Löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva työtuoli osoitteesta hexaplan.fi. Hexaplan. Työtilojesi pelastaja.
7: Hexaplan.
8: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
9: Ei voi olla totta.
8: Candy World! Juhu!
10: Maailman makein kaukkikauppa.
11: Candy World, Haaparanta.
8: Ja Uumaja.
12: Juhu!
13: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Latviassa, Liettuassa ja Virossa on viime päivinä annettu useita droonihälytyksiä. Torstaina maiden presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa. Sotilasliitto Naton ulkoministerit jatkavat tänään kokoustaan Etelä-Ruotsin Helsingborissa. Kokouksessa pohjustetaan heinäkuussa Turkissa pidettävää Naton huippukokousta. Keskustelujen aiheina ovat muun muassa tavoite jäsenmaiden puolustusmenojen lisäämisestä ja puolustusteollisuuden vahvistamisesta sekä tuki Ukrainalle. Eilen illalla kokouksen aloittaneelle epäviralliselle illalliselle osallistui myös Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha. Ruotsin ensimmäisessä ministeritason NATO-kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. EU:n ja Meksikon on määrä allekirjoittaa tänään uudistettu kokonaissopimus ja väliaikainen kauppasopimus huippukokouksessa Meksikossa. Allekirjoituksen myötä EU:n ja Meksikon välisen kauppasopimuksen modernisoinnissa päästään loppusuoralle. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Meksikon presidentin Claudia Sheinbaumin odotetaan osallistuvan kokoukseen. Kokonaissopimus lähtee tämän jälkeen ratifiointikierrokselle jäsenmaihin. Kokonaissopimukseen sisältyvä väliaikainen kauppasopimus tarvitsee vain EU-parlamentin hyväksynnän. Tasavallan presidentin esittely pidetään perjantaina poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuus on harvinainen, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Mäntyniemi on peruskorjattu, joten esittely pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
15: Perjantai on puolipilvinen, jonkin verran satelee vettä, mutta huomattavasti vähemmän kuin mitä eilinen ennuste kertoi. Päivälämpötila on noin 18 asteessa. Huomenna lauantaina on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila jopa 22 astetta.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Europea 957. Ja nimenomaan Europea, ei mitään Europea. Tämä on The Final Countdown. Kello 7 minuuttia, eli se 9 mukavaa perjantaita. Wet, wet, wetin. Love is all around. Soitetaan hetkosen kuluttua dingoa nyt ja sen jälkeen taas Eppu Normaalin Maximum Jeet Jee-albumia.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Soitetaan Eppujen Maximum Je et Je-levyä. Sen Radio 957 kuuntelijat äänestivät Eppujen kaikkien aikojen kuudenneksi parhaaksi levyksi. Olen sanonut aikaisemminkin, mutta sanon vielä. Radio 957 kuuntelijoilla on huikean hyvä musiikkimaku. Maximum Je et Je on klassikkolevy. Eppu Normaali alkaa löytää omaa soundiaan. Biisimateriaali on erittäin vahvaa. Oikeastaan huonoja biisejä ei ole yhtään ja niitä ihan täysosumia on hyvin monta. Itse tykkään melkein jokaisesta biisistä. Kaljanlantauslaulu, Niet Niet, Myrkky. Tai vaikka se biisi, joka soitetaan 957 nyt. Tässä pidetään ikävää.
0: Radio 957. Eppu Normaalin

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tässä musiikkia Eppu Normaalin Maximum Yeah Yeah -levyltä. Pidetään ikävää. Maximum Yeah Yeah äänestettiin 957 Eppu-albumi äänestyksessä sijalle 6.
0: Radio 957.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Mitä tapahtui?
4: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Täällä.

0: On hieno biisi Nightwishillä, Storytime, tämäkin 15 vuoden takaa. Se soi Radio 957, kello on 9:30. Nyt olisi muuten, olit tässä nyt päivän aikana ajatellut mennä johonkin esimerkiksi lounaalle ulkoilmaan, niin saattaa olla, että just siinä 12, no ehkä yhden aikaan satelee vettä tänään ja sitten iltapäivällä paistelee aurinko ja 6 jälkeen sataa lisää. On mahdollisia sateita. Huomenna on se kesäpäivä ja sitten viilenee, niin kuin tuossa aikaisemmin tänään mainitsinkin, että ensi viikolla lämpötilat ovat päivällä sitten 12 ja 15 asteen välissä, eli hetkeksi mennään pauselle tässä kesäisessä tekemisessä. Robbie Williamsia tulossa kohta, soitetaan Supreme, nyt J. Karjalainen ja Sekaisin.
1: Radio 957. Antti Granlund.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Robbie Williams ja Radio 97.7. Tämä on Supreme. 22 minuutin päästä kello on 10. Tänään kun on perjantai, niin tänään meillä soitetaan illalla jälleen vain ja ainoastaan tamperelaista musiikkia. Pelkkää Mansee-ohjelmassa tarjolla Popedaa, Pauli Hanhiniemen Perunateatteria, vaikkapa Kari Peitsamoa ja Aallon Rytmiorkesteria tai Kikkaa. Kuka muistaa Sanna ja lapset -yhtyeen heidän 90-luvun pikkuhittinsä Pieni murhapolttaja soi tänään illassa, voin jo tässä vaiheessa sanoa. Ilonaa soitetaan kanssa tai vaikka alivaltiosihteerin, hei nyt tuli muuten mieleen, soitetaanpa itse toi alivaltiosihteerin Tampereelle nyt ihan tässä 957 aamussa tai aamupäivässä. Hetkonen, Phil Collinsia ja Bostonia seuraavaksi ja sen jälkeen, miltä kuulostaa tamperelaisittain tehty Tampere-biisi, joka siis alun perin on ACDCin Highway to Hell, se on käännetty tosiaan tamperelaiseen näkökulmaan. Se soi vielä ennen kello 10, Radio 957.
1: Radio 957.
2: Niin kultsi?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Joo.
3: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
2: Mikäs siellä on tilanne?
3: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
2: Että oikein lapasesta.
3: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavieraat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
2: Tuohon.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
6: Helen, siinä on energiaa.
7: Rakentaja, tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
8: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä on Phil Collins ja Another Day in Paradise. 10 minuutin päästä kello on 10. Lupasin, että soitetaan alivaltiosihteerin ACDC-tulkinta. Highway to Hell kääntyi vuonna 1992 muotoon Tampereelle. Sanotaan, että tällainen äänitys teknillisesti, niin tuon ajan studiotekniikalla ei saatu ehkä ihan saman tasoista soundia kuin mitä nykyään saadaan, mutta tulkinta ja sanat ovat kyllä aivan ässät.

0: Tässä alivaltiosihteeri ja Tampereelle lisää mansalaista musiikkia tänään pelkkää manseen ohjelmassa kello 6 jälkeen. Kohta kello on 10 tasalta jälleen STT:n toimittamia uutisia. Uutisissa kerrotaan esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöistä, jotka laskivat viime vuonna.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

0: Radio 957.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
12: S-U-K-L.
11: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
13: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
14: Okei.
15: K-Rauta, Lahdesjärvi!
16: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Täällä on täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
17: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
18: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna, selviää Tilastokeskuksen pikaennakkotiedoista. Lasku selittyy lähes kokonaan energiasektorin päästöjen laskulla. Suhteellisesti energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt vähenivät lähes 10%. Kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria laskivat 7% edellisvuodesta. Maankäyttösektori oli viime vuonna edelleen merkittävä päästölähde, vaikka päästöt vähenivät vuoteen 2024 verrattuna. Tiedot tarkentuvat vielä kaikkien käytettävissä olevien tietojen valmistuttua. Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Maahanmuuttojen määrä säilyi silti suhteellisen korkealla tasolla. Maahanmuuttoja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000. Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiiniläiset ja srilankalaiset. Maastamuuttojen määrä kasvoi viime vuonna ja oli lähes 20 000. Maastamuuttojen määrä oli vuodesta 1990 alkavan tilastohistorian suurin. Iran on jo osin aloittanut droonituotantoaan huhtikuun alussa alkaneen tulitauon aikana, kertoo uutiskanava CNN lähteidensä perusteella. 4 CNNille puhunutta lähdettä kertoo, että Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Iran rakentaa sotilaallisia valmiuksiaan paljon nopeammin kuin alun perin arvioitiin. Esimerkiksi ohjuslaukaisimet ja ohjusten tuotantokapasiteetti oli Yhdysvaltojen kohteena, kun maa aloitti iskut Iraniin aiemmin keväällä. Yksi yhdysvaltalaislähde sanoo, että joidenkin tiedusteluarvioiden mukaan Iran voisi saada drooni-iskukykynsä takaisin jopa puolessa vuodessa. Presidentti Alexander Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt kauppakorkeakoulussa vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun ja sen 6 laitoksen kanssa. Tilaisuudessa promovoidaan myös lähivuosina valmistuneet maisterit sekä tohtorit. Huomenna lauantaina Stubb vihitään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
14: Päivälämpötila tänään noin 18 asteessa. Perjantai on puolipilvinen, jonkin verran satelee vettä, varsinkin illalla. Huomenna lauantaina on aurinkoista poutaa ja lämmintä. Korkeimmillaan noin 22 astetta. Sunnuntaina satelee.
12: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Granlundin Antti ja me olemme saaneet vieraiksemme Pilkettonin toimitusjohtajan Yrkka Ouran sekä Tampereen tuulilasimyynnin toimitusjohtaja Jussi Mikkolan. Tervetuloa, hyvät herrat.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitoksia.
0: Me keskustellaan tuulilaseista ja tuulilasimyynnistä. Ja voidaan aloittaa itse asiassa Pilkettonin historiasta sen kunniaksi, että Pilkington on juhlistamassa 200-vuotista historiaa. Kerro, Yrkka, minkälainen yritys on Pilkington ja miten se liittyy nimenomaan Pirkanmaahan ja Tampereeseen?
1: Joo, eli 200 vuotta sitten tarkalleen Pilkington-niminen herra ja hänen suku perustivat Englannissa lasialan yrityksen, joka jatkumona sitten 1950-luvulle tultaessa muuttui Suomessa tunnetummaksi Lamino Oy-nimisenä yrityksenä. Lasin valmistus on ollut meille aina niin kuin DNA:ta ja sitten Suomeen tultaessa keskityttiin ajoneuvolaseihin. Tehtiin toki historiassa kynttilärannikkaita ja lampun kupuja, mutta hyvin nopeasti, niin kuin jo 60-luvulla, niin me oltiin aika valtava tuulilasin valmistaja, autolasin valmistaja, myöskin niin, että vientitoiminta oli heti alusta lähtien mukana. Tänä päivänä totta kai lasinvalmistus on siirretty paljon pois Suomesta. Me tehdään Laitilassa edelleen linja-autolaseja, tehdään paljon off-road-tyyppisiä laseja, mutta käytännössä meidän niin kuin Pilkington on tunnetumpi Suomessa ajoneuvolasien asentajana.
0: Ja tässä kohtaa myös astuu kuvioihin Tampereen tuulilasin myynti. Kerro, Jussi Mikkola, mitä kaikkea te teette ja missä täällä Tampereella?
2: Joo, meidän yritys on 25 vuotta sitten perustettu ja sen juuret on Ylöjärvellä, milloin Pilkington ulkoisti oman asennuspalvelunsa ja silloin me yritys perustettiin. Meillä on tällä hetkellä kaksi toimipistettä Hatanpäällä ja Lielahdessa ja me ollaan tosiaankin kaikkien vaikutusyhtiöiden kumppania ja me vaihdetaan ja korjataan auton tuuleeseen.
0: Mitkä on nykyään tärkeimmät vaatimukset auton tuulilasille?
2: Tuulilasin tärkein vaatimus on tietysti laatu, että se vastaa tämän päivän haasteisiin ja niihin on tullut paljon uutta tekniikkaa ja se pitää meidätkin virkeinä ja vaatii meiltäkin osaamista ja sitähän meiltä kyllä sitä löytyy myös kokemusta.
0: Yrkka, kerro varsinkin se, että miten jos ajattelee tämän vuosikymmenen autojen tuulilaseja versus vaikkapa 15 vuotta vanhojen autojen tuulilaseja, niin niissä on selkeitä eroja.
1: Joo, suurin ero varmaan lienee se, että niihin on tullut paljon tätä auton turvatekniikkaa mukaan, eli nämä kamerat, mitkä on sen tuulilasin takana sisäpuolella yleisesti, niin tekee hyvin paljon auton tietokoneiden kanssa yhdessä töitä autoilijan turvallisuuden eteen. Yksi merkittävä asia tietysti on se, että lasin pinta-alat on kasvanut. Me ollaan aina verrattu meillä sitä, että kun oli ensimmäisiä golfeja, ja nykyään katsotaan viimeisiä golfeja tai ID3 ja niin edelleen, niin lasin pinta-ala on lähes kolminkertaistunut nimenomaan tuulilasissa. Sitten myöskin on tullut kuvan kattolaseja, ja kaikkiin näihin liittyy tietysti asennustekniikka. Tänä päivänä ne liimataan paikalleen. Ne tulee kalibroida uusimmissa autossa juuri tämän kamerateknologian kautta. Vanhemmat tuulilasithan asennettiin kumitiivisteellä, mutta tänä päivänä meillä ei oikeastaan liiku liikenteessä kuin muutamia kuorma-automalleja ja vanhoja ladoja, missä on kumitiivistelasit.
0: Mitäs tällaiset, kun mä tiesin, totta kai odotin teitä tänne näin ja sitten tutustuin aiheeseen, niin tarjoiltiin tällaisia kirjainyhdistelmiä kuin ADAS eli ADAS ja HUD, Head Up Display ja mikä se toinen sitten olikaan. Mitä nämä on?
1: Joo, siis paljon hienoja lyhenteitä. Tämä viimeksi mainittu HUD, niin se on Head Up Display ja itse asiassa on niin kuin meidän Pilkington Aerospacein alun perin jo kehittämä tuote lähinnä tuonne hävittäjiin, jotta pilotit eivät katsele muuta kuin sen lasinsa läpi ja saavat siihen kaikkea informaatiota lentämiseen ja niin edelleen liittyen. Sitten taas tämä ADAS, minkä mainitsin, niin nämähän on näitä kuljettajia avustavia järjestelmiä, jotka nimenomaan liittyy tähän mainittuun kamerateknologiaan. Ja ne on ihan arkipäivää ja niihin liittyy tietysti asennusliikkeiden ammattitaito ja varsinkin tämä kalibrointi on niin kuin ihan tätä päivää lähes joka autossa.
0: Meillä Radio 957 vieraana ovat Pilkingtonin toimitusjohtaja Yrkka Oura ja Tampereen tuulilasimyynnin toimitusjohtaja Jussi Mikkola. Jatketaan hetken kuluttua heidän kanssaan. Jutellaan ihan ruohonjuuritasosta, tai voisi sanoa maantien tasosta. Eli missä vaiheessa tuulilasi pitää tulla korjaamaan ja missä vaiheessa se pitää vaihtaa.
3: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Siinä kohtaa aina korjaus on ensisijainen ja jos lähtee halkeen tai ehtii halkeen, niin silloin lasinvaihto on ainoa mitä sille voi enää tehdä sille lasille.
2: Onko siis näin, että jos mä tästä lähden nyt Ylöjärvelle kotiin ajeleen ja sitten mulla tulee kiveniskelmä, niin mä voin sitä saman tien kurvata teille?
1: Kyllä, odottaessa tehdään. Tervetuloa.
2: Mikäs on nykyään teidän bisneksen suhde vakuutusyhtiöön? Kuinka paljon tulee vakuutuksen kautta ja kuinka paljon ihminen tulee ilman vakuutusta?
1: No, on tosi isossa roolissa ja siitä ollaan tietysti päämielle kiitollisia, että ollaan kaikkien vakuutusyhtiöiden sopimuskumppania. Meidän asiakkaista noin 80% on jo lasivakuutuksen hankkineita, että on isossa roolissa meille ja johtuu tietysti siitä, että uudet lasit on kalliimpia ja hinta nousee, niin se on hyvä tapa vastata siihen.
2: Miten teidän business pyörii tällä hetkellä nyt 2020-luvulla? Onko toi hyvä business?
3: Joo, nyt tietysti kevät aikahan on perinteisesti ollut tällä alalla niin kuin sesonki, eli alkaa yleensä tuosta pääsiäisestä ja jatkuu yli kesän. Meidän maantieto on aika huonossa kunnossa, kiviä lentää, hiekotushiekkaa lentää aika pitkälle keväälle ja tämä tekee sen, että tämä kevätpiikki on aina se sesonki ja pikkuhiljaa sitten joulun kohden niin homma hiljenee. Toki lasin korjauksia tehdään ympäri vuoden. Kiitos vakuutusyhtiöiden mukanaolon, eli se lasin korjaus varsinkin korostuu talviaikana.
2: Kauankos Jussi, sä oot ollut tässä bisneksessä mukana?
1: No mä oon ollut 3 vuotta toimitusjohtajana tässä yrityksessä, että ja sen verran tuosta asennuksesta voin sanoa, että meillä on alkuperäisiä, jotka on ihan alusta ollut, niin 3 henkilöä ja on erittäin paljon osaamista niin tuon lasinvaihdon suhteen ja sen on huomannut, että siinä ei tule ihan noin vaan, että siinä on ehkä semmoinen niin kuin mestarikisälli polku, että susta tulee hyvä tuulesi asentaja ja vaihtaja, että se auto pitää paljon pitää purkaa osaa, mutta se pitää myös ehjänä kasata, että se on hyvin tärkeää, että se ei käy ihan tosta, vaan että lähden asentelemaan tästä auton tuulaisen.
2: Saanko uudella, minkälaisilla autoilla itse ajatte ja milloin olette edellisen kerran joutunut vaihtamaan tuulilasit?
3: Vastaisin näin, että ajan noin 40 000 kilometriä vuodessa ja tähän pohjautuen niin vähintään kerran vuodessa vaihdan lasin. En pelkästään sen takia, että niitä on hyllyssä, vaan se, että se oikeasti hajoaa niin pitkälle. Ja
2: siinä on hyvin vastasi Yrkältä. Mitäs?
1: Joo. Itse asun Pirkkalassa ja ajan moottoritietä päivittäin. Laskin, että vuoden aikana uuteen lasiin tuli 18 pientä kiveniskemää, että osuu kyllä ja noin vuosi sitten vaihdettu lasi.
2: Pirkkalan toimitusjohtaja Yrkka Aura ja Tampereen tuulilasimyynnin toimitusjohtaja Jussi Mikkola. Kiitoksia tästä vierailusta. Jos on vielä jotain, jota haluatte sanoa tähän haastattelun päätteeksi, niin nyt on siihen vielä mahdollisuus.
3: Joo, mun mielestä ehkä tärkein on se niin kuin info, että kun se kiveniskemä tulee, niin mahdollisimman nopeasti ensi tilassa yhteys Tampereen tuulilasimyyntiin ja lasi korjataan. Jos on tarvetta, niin sitten varataan vaihdolle aika.
2: Mitäs Jussi?
1: No mä voin sanoa, että itse aina suosin paikallista ja toivon, että kaikki muutkin niin tekevät. Tervetuloa meille.
2: Kiitoksia. Hyvät herrat.
4: Radio 957.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On prisma.fi

0: ja tilaa just uudet B-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Board.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sanoit se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Nokia.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Miljoona sateen lapsuuden sankarille. Soitetaan seuraavaksi Eppu Normaalia, jälleen Maksimum Je et Je -levyn musiikkia. Vuoden 79 Eppu klassikkolevy. Niet niet tuon levyn tunnetuin biisi. Pidetään ikävää tai myrkkyä tai jee jee totta kai myös kyseisellä levyllä. Albumi alkaa komeasti. Eddie Cochran riffilaina tässä, mutta nyt ei lauletakaan teini rakkaudesta, vaan kaljan lanttaamisesta ja sen kauhuista. Tässä Eppu Normaali ja kaljan lanttauslaulu.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Huey Lewis and the News ja The Power of Love. 16 minuutin päästä kello on 11. Oikein hyvää perjantaita. Se Cafeta ja Queenia ehditään soittaa 957 ainakin vielä ennen tasa.
1: Radio 957.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Markku.fi Markku puhelimessa.
4: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
5: Kerro.
4: Ennakoijariksi.
5: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
4: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
5: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
4: Prikulleen näin.
1: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
6: Markku.fi. Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
14: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market. Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
18: On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Queen, we are the champions. Kohta kello on 11. Tasalta STT:n toimittamia uutisia. Rock ja pop-klassikoita siitä eteenpäin perjantai-päivään. Iltapäivässä kello 1 eteenpäin äänessä on Mika Lintu. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia tänäänkin kuuntelusta. Hyvää perjantai-jatkoa ja hyvää viikon loppua. Meikä poika palaa ääneen jälleen maanantaina aamu 7. Toivottavasti palaat kuuntelijaksi myös. Jos ei heti silloin aamu 7, niin ainakin jossakin vaiheessa ensi viikko.

0: Radio 957.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo. K-Rauta! Lahdesjärvi!
12: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Täällä on täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
10: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
20: Eiks meillä oo jo kaikkea?
19: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
20: No sitten.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
21: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Naisten itsemurhien määrä lisääntyi Suomessa vuosina 2020-2024. Asia käy ilmi FCG Finnish Consulting Groupin tekemästä selvityksestä. Kyseisessä selvityksessä katsottiin, minkä ikäisenä kuolema oli tapahtunut ja laskettiin menetetyt elinvuodet suhteessa 75 vuoden ikään. Selvityksen mukaan naisten itsemurhat vähenivät koko 2000-luvun, mutta vuosina 2020-2024 suunta muuttui. Selvityksen mukaan alkoholi, huumeet ja itsemurhat ovat suurimmat syyt ennenaikaisiin kuolemiin Suomessa. Israelin kiinni ottamat Gaasan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle. Suomalaiset ovat Tannerin mukaan tällä hetkellä Turkissa. Israelin ulkoministeriö sanoi eilen, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan aktivisteja lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Suomalaisilla ei ole Suomen ulkoministeriön ymmärryksen mukaan mitään hätää. Tannerin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että heidän kohtelunsa on ollut kovakouraisempaa kuin syksyllä vastaavassa tilanteessa. Wolt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Nykyään päätilin haltija voi jakaa tiliään vapaasti. Käytäntö on aiheuttanut väärinkäytöksiä, kuten ilman työlupaa työskentelyä. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiin kuljetukset. Tasavallan presidentin esittely pidetään perjantaina poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuus on harvinainen, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Mäntyniemi on peruskorjattu, joten esittely pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin Kultarannassa.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
2: Perjantai on puolipilvinen, jonkin verran satelee vettä. Lämpötila on korkeimmillaan 18 asteessa. Huomenna lauantaina on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila korkeimmillaan 22, jopa 23 asteessa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Näköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Osta vielä toinen. Hän se piti olla nopea hanan korjaus.
13: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
14: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
15: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
16: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa?
3: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
7: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
6: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
7: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
6: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
10: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ai on?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ai on?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ai on?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ai on?
11: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No aion!
13: Päivää!
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
18: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
9: Helen, siinä on energiaa.
10: Parkkipäivät Ideaparkissa nyt perjantaista sunnuntaihin.

0: tervetuloa inspiroitumaan parkkipäiville.
1: Kuin toinen maailma.
2: Idea Park.
3: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: No, mikä se?
10: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan NATO ei ole uhka Venäjälle, mutta Venäjä on uhka maailman rauhalle. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsissa osallistuva Valtonen tuomitsi Venäjän tuoreen disinformaatiokampanjan, jossa se on väittänyt Baltian maiden sallivan Ukrainan iskeä alueidensa kautta Venäjälle. Valtonen sanoi toivovansa, että Ukraina nähtäisiin Naton jäsenenä lähitulevaisuudessa. Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Natosta, mutta Euroopan on tehtävä oma osuutensa puolustuksen vahvistamiseksi ja otettava Venäjän uhka vakavasti. Israelin kiinni ottamat Gaasan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle. Suomalaiset ovat Tannerin mukaan tällä hetkellä Turkissa. Israelin ulkoministeriö sanoi eilen, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan aktivisteja lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Suomalaisilla ei ole Suomen ulkoministeriön ymmärryksen mukaan mitään hätää. Tannerin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että heidän kohtelunsa on ollut kovakouraisempaa kuin syksyllä vastaavassa tilanteessa. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura suunnittelee listautumista pörssiin Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa luottamuksellisen listautumishakemuksen Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan listautumisen olisi tarkoitus tapahtua vielä tämän vuoden aikana. Viime syksyn rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin 11 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Ouran listautumisaikeista kertoi Suomessa aiemmin Yle. Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Maahanmuuttojen määrä säilyi silti suhteellisen korkealla tasolla. Maahanmuuttoja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000. Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiiniläiset ja srilankalaiset. Maastamuuttojen määrä kasvoi viime vuonna ja oli lähes 20 000. Maastamuuttojen määrä oli vuodesta 1990 alkavan tilastohistorian suurin.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 18 asteessa. Jonkin verran satelee vettä. Huomenna lauantaina on aurinkoista ja poutaa. Lämpötila nousee jopa 23 asteeseen. Sunnuntaina satelee.

On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
2: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
3: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
2: Joo, Saksa on nastamaa.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Parkkipäivät Ideaparkissa nyt perjantaista sunnuntaihin. Luvassa on keväistä tunnelmaa ja talo täynnä inspiraatiota. Parkkipäivät esittelevät liikkeiden ajankohtaisuuden.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
5: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
6: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
7: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
10: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: apua.
1: Ei teerä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. You know, you drive me up a wall, the way you make good.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
8: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
9: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
10: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
13: Through these fields of destruction.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot.

on vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hake?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan. K-Rauta, Lahdesjärvi!
6: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Talo täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
7: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
10: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
11: Pressman myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
12: Ole rohkea. Ole Marimekko.
13: M-Room on parturi. Nyt parturiin mroom.com.
10: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
14: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan NATO ei ole uhka Venäjälle, mutta Venäjä on uhka maailman rauhalle. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsissa osallistuva Valtonen tuomitsi Venäjän tuoreen disinformaatiokampanjan, jossa se on väittänyt Baltian maiden sallivan Ukrainan iskeä alueidensa kautta Venäjälle. Valtonen sanoi toivovansa, että Ukraina nähtäisiin Naton jäsenenä lähitulevaisuudessa. Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Natosta, mutta Euroopan on tehtävä oma osuutensa puolustuksen vahvistamiseksi ja otettava Venäjän uhka vakavasti. Wolt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Nykyään päätilin haltija voi jakaa tiliään vapaasti. Käytäntö on aiheuttanut väärinkäytöksiä, kuten ilman työlupaa työskentelyä. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiin kuljetukset. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvaltain päätöksiä joukkojen uudelleensijoituksista ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille. Hänen mukaansa kyse on Yhdysvaltain jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojansa tarvitsee. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsiin saapunut Rubio sanoi uskovansa, että tämä prosessi jatkuu myönteisessä hengessä liittolaisten kanssa. Rubion mukaan presidentti Donald Trumpin tyytymättömyys joihinkin NATO-liittolaisiin on tullut selväksi, mutta sitä ongelmaa ei ratkaista nyt vaan johtajien kesken heinäkuun huippukokouksessa. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat Valtioneuvosto ja Suomen Lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
17: Sadealue pyörii tässä Pirkanmaan yläpuolella iltapäivän aikana ja iltapäivästä luvassa kuuroittaisesti sadetta. Lämpötila pysyttelee 20 asteen alapuolelle, korkeintaan 19 astetta luvassa. Mutta huomenna sitten on oikein kunnon hellekeli tulossa Pirkanmaalle ja poutaa ja asteitakin jopa 24.
16: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Phil Collins ja One More Night, Radio 957, oikein hyvää perjantaita. Nyt on 22. päivä ja nimipäivä sankarit Hemminki ja Hemmo sekä ortodoksin kalenterin mukaan Feodor, Kari, Karri, Makari, Onni, Teo ja Teuvo. Paljon onnea teille. Mika Lintu soittelee pop ja rock klassikoita, Eppu ja Sting ja Juicea tulossa. Vähän menovinkkiä viikonlopulle ja sitten me puhutaan huumorimusiikista Antti Granlundin kanssa, mutta näyttää siltä, että huumorimusiikki on tehnyt paluun ainakin tänä kesänä. Mistä on kyse? Kuuntele kohta nyt Juicea, vähän vakavampaa musiikkia häneltä, Myrkytyksen oireet.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Voitaisiin ottaa muutama menovinkkinen viikonlopun kunniaksi. Hiedanrannan kesän avajaiset on huomenna Hiedanrannassa. Tehdas Kartanonkatu 48, eli lauantaina kello 12 alkaen. Luvassa on herkkuja, kierrätysmuotia, taidetta ja design-tuotetta myynnissä. Second Hand -tehdas tapahtumassa Hiedanrannan verstas- ja typpaamo tapahtumatiloissa. Luvassa on monipuolinen kattaus ainutlaatuista second hand -aarretta ja kierrätysmuodin iloa. Lisäksi Hiedanrannassa pääsee tutustumaan eri paikkoihin, huolattamaan polkupyörää, testaamaan tavara- ja kuormapyöriä. Ja tapahtumassa pääsee myös keskustelemaan Hiedanrannan kehityksestä ja kaupungin osaan rakentuvista kodeista. Siellä on petankkia, on kaiken näköistä korupajaa ja sun muuta vastaavaa. Kello 12 alkaen Hiedanrannassa tapahtuu siis huomenna lauantaina. Elävän musiikin ystäville muutama vinkki. Tälle perjantainen G-Livelapissa esiintyy Aaro Airola ja Jiri Kuronen, eli Arppa ja Jiri Serkku. He järjestävät Iltamat Pihlajassa tarinallisen albumikokonaisuuden tiimoilta keikkaa. TTT-klubilla lauantaina 23. päivä toukokuuta esiintyy taas Erja Lyytinen ja Harri Taittonen. Koskitinsoittaja ja kitaristi, blueslaulaja Erja Lyytinen vetävät blues-illan kaksistaan TTT:n intiimissä tilassa. Sitten Steven Seagals taas on puolestaan vähän isommilla areenoilla lauantaina tavara-asemalla 23. päivä toukokuuta. Ja totta kai tämä bändi vetää bluesgrass-meininkiä koko illan, mutta illan aloittaa Jaakko Laitinen ja Väärä raha. Keskustorilla pääsee maistelemaan erikoisoluita. Suuret oluet, pienet panimot on palannut jälleen Keskustorille. Sehän oli Ratinassa aika monta vuotta, mutta nyt ollaan takaisin sinne, mistä se aikoinaan lähti. Eli suuret oluet, pienet panimot tarjoilee maistiaisia eri puolilta Suomea, sekä ruokaa että juomaa, mutta on siellä sitten ohjelmaakin. Muun muassa tänään illalla on Jöstan parhaat -trio, josta synkvistimusiikki, ja sitten lauantaina Seppänen Acoustic Band esiintyy tuolla Keskustorin teltassa. Stand-up-komedian ystäville on kissanpäivät, nimittäin tänään perjantaina Tomaatteja Tomaatteja -festivaali jatkuu. Teeren pelissä on näytöksiä Andre Wikströmin johdolla TTT-klubilla Jaakko Saariluoma kello 19 alkaen. Ja sitten Komediateatterin kesäteatterissa on luvassa myöskin esityksiä. Siellä on Sami Hedberg muun muassa, ja stand-up-festarit jatkuvat tuonne lauantaille saakka. Näissä kyseisissä paikoissa eli Teeren pelissä, TTT-klubilla, Komediateatterin kesäteatterissa. Ja liput löytyy ja tiedot näistä sitten osoitteesta tomaattejatomaatteja.com. Tässä oli muutamia menovinkkejä tälle viikonlopulle.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Eppu Normaalia kivenä kengässä 957. Kolmannen naisen ja John Farnhamin biisien jälkeen ruvetaan puhumaan Granlundin Antin kanssa hieman huumorimusiikista. Näyttää siltä, että kyseinen musiikin laji on tekemässä paluuta Suomeen.
1: Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No Ion!
9: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Täällä on täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
10: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
11: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
12: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei ole koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja olen huomannut, että me elämme Suomessa uutta huumorimusiikin kultakautta.
1: Jaa, minä en ole semmoista kyllä huomannut, tosin en minä nyt hirveästi aktiivisesti nykyajan musiikkia kuuntelekaan. Ennen oli paremmin, ennen oli sentään Frederikki, Taiska ja Kari Tapio. Ei, muita ei tarvita enää. Olkoon sitten Ani tai Ana tai Önö, niin ei, mulle ei kelpaa.
0: I used to be with it, but then they changed what it was. And now I'm with isn't it anymore. And what's it seems weird and scary. Näin sanoi Grandpa Simpson Simpsoneissa.
1: Joo, just näin. Olen samaa mieltä hänen kanssaan. Aikaisemmin. Suuri filosofi.
0: Joo, mä tiesin mitä se on. Mutta kun me ollaan puhuttu huumorimusiikista aikaisemminkin, mutta siis meidän lapsuudessa huumorimusiikkia ja huumorilevyjä julkaistiin jatkuvalla syötöllä. Joo. Ja meillä oli siis paitsi huumorimusiikkia, niin oli myös tällaisia niin kuin Reinikaisen huumorikasetteja, siis tällaisia. Mutta niitä pystyy luettelemaan siis Pat ja Ryd, Aki ja Turo, Jean-Pierre Kuselat, kaikki siis tällaiset näin. Turos Hevigee, Sleepy Sleeperskin menee siihen. Ne teki oikeastaan kysymys ei ollut vain yksittäisistä biiseistä aina tai yksittäisistä levyistä, vaan saattoi olla kokonaisia uria, jotka rakennettiin huumorimusiikkiin.
1: Seitsemän seinä hullua veljestäminen.
0: Nimenomaan.
1: Toki sitten hän oli tällaista, että jos oli suosittu sketsihahmo, niin sketsihahmo teki sen biisin soitinmenosta. Hän tuli Uffa-faa-levyä ja vaikka mitä. Ja mä en tiedä mitä kaikkea toi Loiri, paitsi Loiri taisi laittaa sen samoille levylle vähän niin kuin eri hahmoja, että se Tyyne lauloi jonkun biisin ja sitten Kusela seuraava ja näin edespäin.
0: Jean-Pierre Kuselta tuli kaksi levyä.
1: Joo, niin tuli.
0: Ja molemmat myi 10 000.
1: Kyllä. Ja sitten nämä soitinmenojen kaiffarit tosiaan ja olisiko Lapinlahden linnutkin ehkä vähän sitä samaa kastia? Että, joo, siis on oikeassa sillä tavalla, että tavallaan että oli huumoribändejä, jotka oli koko ajan, mutta sitten tuli tämmöisiä huumori-ilmiöitä myöskin. Ja sitten mihinkä kategoriaan laitetaan sitten nämä huoltamokasetit, jossa tuli Reinikaisen vitsejä. Ne on sitten taas semmoista niin kuin, kun siellä myytiin muutakin musiikkia sen sijassa, että se on ehkä semmoinen niin kuin kulutustuote, mikä nyt voisi sanoa.
0: No mutta se, sanotaan, että se liittyy siihen samaan. Niin. Ja siis tämä oikeastaan, siis tämä huumorimusiikin virta, mikä jatkui, niin sehän oikeastaan kuoli siinä vaiheessa, kun CD-tä ei enää myyty. Eli viimeiset yritykset, mitä tuli, niin siis putouksestahan tuli
1: kyllä,
0: erilaisia tuli, levyjä. Se oli sellaisia, mitä mä en oikeastaan edes muistanut. Eli Aku Hirviniemen, niin Marja Tyrni, sieltä tuli jopa kaksi levyä. Tortturalli ja Joulun kulkuset 2010. jopa kaksi levyä. Tosiaan, Munamiehellähän oli se oikein megahitti Pomppufiilis. Niin sitä kyllä. Mä muistan, että mäkin olen lasten kanssa kuunnellut silloin viime vuosikymmenen alussa, kun oli ihan pikkusia. Ja oli jotain muita. Tuliko niiltä myös joku Munamiehen talvi tai joku tällainen. Ja sitten tuolla sen, ton Jussi Vatasen, se joku se kreikkalaishahmo, siltä tuli joku. Mutta nehän ei enää sitten oikeastaan myynyt. Ja sitten, koska yleensä hyvin harva pystyy tekemään kokonaista levyllistä huumorimusiikkia. Ja vielä sillä, että se naurattaa. Sitten yleensä se on ollut se joku yksi hitti, joka tulee vahingossa. Ja sitten sitä, ja ennen vanhaanhan sillä nauravalla kulkurillahan Jean-Pierre Kusela, eli Loiri, myi sitten kaksi levyllistä ja tällainen näin. Simo Salminen totta kai sillä aikanaan sanoi, että sillä yhdellä biisillä hän kiersi niin kuin monta kesälavoja. Tällaisen riitti. Mutta sitten kun tuli striimit ja näin niin joskus viime vuosikymmenessä alun jälkeen, niin nyt viimeiset ehkä 15 vuotta on eletty aika huumorimusiikin tonta elämää täällä Suomessa.
1: Se varmaan johtuu siitä, että jossain vaiheessa tuli tämmöinen, ehkä artistit halusi ottaa itsensä aika vakavasti ja tavallaan sitten huumorin jäljille ei oikein lähdetä, että sitten vaan se oli näiden näyttelijöiden varassa. Mutta sanotaan niin kuin puhtaasti huumorimusiikki artistia, niin ei tule kyllä mieleen niin kuin ketään tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.
0: Ei kun siis, aivan oikein, juuri näin. Eli että vaikka joku Sleepy Sleepers kyllä keikkailee tällä, mutta kyllä me kaikki tiedetään, että se heidän paras materiaalinsa on tehty silloin se 40 vuotta lopussa sitten ja ylitsekin, just tällainen näin. Mutta nyt me puhuttiin tästä Samuel Lehtikankaasta, joka on siis taiteilijamiehellä Samuel tehnyt musiikkia. Se hänen huhtikuussa ilmestynyt Hey Super Mario on ollut Spotify-lista ykkösenä, ja mäkin olen nähnyt videoita, missä hän esiintyy jossain opiskelijabileissä, haalaribileissä. Ja se on kivaa katsoa, kun siellä saattaa olla 1000 ihmistä ja kaikki hyppii ja laulaa sitä biisiä. Että se ei ole pelkästään some-ilmiö, vaan se on oikeasti tullut sieltä somen ulkopuolelta ihan tänne oikein maailman puolelle. Mutta se on niin jännä, kun mä huomaan, että nyt että erilaista tästä huumorikamaa alkaa tulla. Ootas, mä laitan tän nyt soimaan hetkeksi. Tähän tulee tänne ärsyttävä kaiku, kun mä en saanut tähän laittaa. Mutta kuuntelet tätä.

0: Kyllä, ihan oikein, että pädiä ja ryydiäkin on lähdetty jo uusia kierrättämään. Joo, tässä on Spekti, joka on siis niin sanotusti taas ihan oikein muusikko. Rupeaa hakemaan siis tuota huumorimusiikista tuollaista kamaa. Sitten me tiedetään, että onko se seurannut tätä, ei mennä syvemmälle siihen, mutta Jethro Rooster, joka toki on sitten valtavissa veroveloissa ja tuomittu talousrikollinen, niin hänen se yksi karaoke-vetonsa, siitä tuli ihan massiivinen TikTok-hitti. Hän esittää Isaac Elliotin yhtä biisiä. Ja se on ihan mieletön tällä hetkellä trendaa, on viimeiset viikkopari trendannut tuolla sosiaalisessa mediassa. Se on tehty varmaan niin kuin tuhansia tai kymmeniä tuhansia videoita. Ja ilmeisesti Jeti on tulossa nyt johonkin kesän festarikeikoille vetää sitten sitä biisiä.
1: Tiedätkö se, mitä on tapahtumassa?
0: No.
1: Tiedätkö se, mistä tämä on kysymys? Mä just luin, että Orivedelle tulee topless-tarjoilijat. Elämme ysärin lamaa uudestaan.
0: Mahtavaa.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Battle Beast the Steelbound, 13.42 on kello. Bootan Ratsia tulossa sekä Bon Jovia 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
6: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
5: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
7: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
10: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
11: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
12: Ei voi olla totta.
11: Candy World. Juhu!
13: Maailman makein kauppa.
14: Candy World. Haaparanta.
11: Ja Uumaja.
14: Juhu!
15: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
16: On vain yksi lamminpää. Yksi Väinölinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: sinne Bon Jovi, It's My Life. Muutama minuutti ja uutisia luvassa kahden pintaan, mutta mennään sinne J. Karjalaisen tahdissa, mennyt mies.
1: Radio 957.
2: Moi Reijo!
3: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot, miksi et sä vastaa mitään?
4: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
4: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtä käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paula lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
14: Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Welcome, I'm John Scott.
16: Miksei aina voisi olla perjantai?
17: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
15: Welcome to John Scott's.
18: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
19: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
20: Parkkipäivät Ideaparkissa nyt perjantaista sunnuntaihin. Luvassa on keväistä tunnelmaa ja talo täynnä inspiraatiota. Parkkipäivät esittelevät liikkeiden ajankohtaisimpia tuotteita sekä uutuuksia. Tervetuloa inspiroitumaan parkkipäiville.
21: Kuin toinen maailma.
22: Ideapark.
23: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Talo täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
24: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
26: Ei olla koskaan nähty.
25: Eikö? No keitä te sitten ootte?
26: Me ollaan uutuusjuomia.
25: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
26: No S-Marketista tietysti.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
28: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Opetusministeri Anders Adlercreutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Suomeen tulleilta myanmarilaisilta epäillään perityn useita tuhansia euroja esimerkiksi opiskelupaikan ja oleskeluluvan järjestämisen varjolla. Asiaa tutkitaan muun muassa törkeänä kiskontana ja törkeänä laittoman maahantulon järjestämisenä. Niin kutsutun koulutusagentin ja hänen yhtiönsä kytkeytyvien ihmisten epäillään järjestäneen Suomeen satoja myanmarilaisia opiskeluperusteella. Ainakin osalta opiskelijoista epäillään perityn kohtuuttoman suuria summia rahaa. Rikoksesta epäillyt ovat Suomen kansalaisia sekä ulkomaalaisia. Poliisi sai jo huhtikuun alussa ilmoituksen Riihimäeltä löytyneestä räjähteestä, kertoo Hämeen poliisin poliisipäällikkö Kari Puolitaival STT:lle. Hänen mukaansa kyse oli todennäköisesti samasta sodanaikaisesta räjähteestä, joka tällä viikolla löytyi pellolta Riihimäellä. Puolitaipaleen mukaan Hämeen poliisi oli yrittänyt useamman kerran tavoitella ilmoittajaa. koska poliisilla ei ollut tietoa räjähteen tarkasta sijainnista eikä ilmoittajaa tavoitettu. Asia oli jäänyt odottamaan uutta yhteydenottoa. Poliisille huhtikuussa tulleesta ilmoituksesta kertoi aiemmin Yle. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura suunnittelee listautumista pörssiin Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa luottamuksellisen listautumishakemuksen Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan listautumisen olisi tarkoitus tapahtua vielä tämän vuoden aikana. Viime syksyn rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin 11 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Ouran listautumisaikeista kertoi Suomessa aiemmin Yle.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Sateita on luvassa iltapäivästä, asteita korkeintaan plus 19. Näitä kuuroittaisia sateita sitten riittää myöhempäänkin iltaan. Huomenna taas herätään poutasäässä täällä Pirkanmaalla ja lämpötila saattaa kirjaa jopa 24 plus asteeseen.
4: Radio 957 iltapäivä.
9: Mika Lintu.

0: Queen Bohemian Rhapsody, Radio 957 iltapäivässä, kello vähän päälle 2, 957 iltapäivää luotsaa Mika Lintu kohti viikon loppua. Tänään muuten on sitten tämän lähetyksen jälkeen kello 6 pelkkää Mansee luvassa, eli tamperelaista ja pirkanmaalaista musiikkia. Sitten loppuilta 6 alkaen, siellä on tänä iltana luvassa Jonne Aaronia, vähän Juisia, Kormusta Tampereelta, Kikkoa. Raakaa löytyy, raaka-arskaa, Sanna ja lapset ja kontraa ja karanteenia, vaikka mitä hienoja tamperelaisia, pirkanmaalaisia artisteja luvassa. Kohta puoleen luvassa Antti Granlundin kanssa keskustelua, me puhutaan asiantuntijuudesta, siitä kuinka olemme joskus oman elämämme asiantuntijoita, mutta on olemassa tällaisiakin kavereita, joita oikeastaan niin kuin konsultoidaan eri asioissa, ja minkä konsulttiaseman Antti haluaisi itselleen ottaa, niin se selviää ihan hetkisen kuluttua. Mutta pari biisiä soitetaan nyt ennen tuota Epuilta, Katrina and the Wavesilta, jo nyt neljältä ruusulta. Tässä tulee Öisellä rannalla.
1: Radio 957, Mika Lintu.

Katrina the Waves, Walking on Sunshine. Tänään ei ihan kävellä auringonpaisteessa. Sen verran pilvistä on ja sadettakin luvassa iltapäivästä, mutta huomenna sen sijaan lauantaina tosiaankin on lämmintä ja aurinkoista. Sunnuntaina näyttää siltä, että on myöskin pilvistä ja ainakin aamu kautta päiväpainotteisesti on myöskin sateita luvassa. Ensi viikolla on sitten aika lailla vaihtelevaa ja näyttää nyt siltä, että lämpötilatkin pikkasen putoavat. Eli nautitaan nyt tästä 20 asteen lämpötilasta, kun vielä voidaan. Ja vielä voidaan nauttia eppunormaalista. Tässä tulee Tahroja paperilla.

0: Eppu Normaalia tahroja paperilla. Antti Granlund ja minä Mika Lintu olemme oman elämämme asiantuntijoita, mutta mikä asiantuntija Antti Granlund haluaisi olla? Asetan hänet kiperään paikkaan ja annan hänelle muutaman vaihtoehdon, josta hän joutuu valitsemaan. Minkä asiantuntijuuden itsessään hän ottaa esiin? Se selviää hetkisen kuluttua. Soitetaan myöskin tehosekoitinta ja Eurythmicsia.
1: Radio 957.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: K-Rauta! Lahdesjärvi!
6: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Täällä on täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
7: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Welcome, I'm John Scott.
9: Miksei aina voisi olla perjantai?
10: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
8: Welcome to John Scott's.
11: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maksimum J&J. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maksimum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuntelet Radio 957 asiantuntijoiden kanavaa. Täällä on kaksi asiantuntijaa äänessä, Mika Lintu sekä moninkertainen vuoden radiojuontaja ehdokas Antti Granlund. Ja nyt myöskin palkittu TikTok-tähti.
1: Kyllä, Tupekon vuoden musiikkivaikuttaja. En olisi ikinä uskonut, ei olisi lapsekkaan ikinä uskonut, että Tupekonista tulee palkinto minun musiikkisisällöistä.
0: Koetko olevasi jonkinlainen asiantuntija, niin kun jos joku sulta kysyy, että tai esittelee sut ja sanoo, että tässä on vaikka musiikkialan asiantuntija Antti Granlund, niin onko sä silleen nyökkäät ja sanot, että totta kai.
1: Hyvää päivää. Mulla on olemassa muutama asia, joista mä tiedän tosi paljon. Musiikki on niistä yksi. Tämä ehkä radioalat, business ja se puoli, se on toinen. Ja ne varmaan on ne, mistä mä voin kokea olevani asiantuntija. Joo. Sitten on muita sellaisia asioita, missä meillä olen intohimoinen harrastaja tai on ehkä rahaakin saanut, toi on se pizzan pyörittäminen. Mutta mä huomaan, että siinä mä en ole mitenkään innovaattori. Ja sitten saattaa olla, vaikka mä oon seurannut jalkapalloa, mutta en mä siinäkään tietenkään ole mikään niin kuin pikkutekijä tällaisten oikeiden asiantuntijoiden rinnalla. Jos mä pitäis mennä vaikka televisioon asiantuntijaksi, mä voisin mennä puhumaan radiosta ja musiikista.
0: No niin, se on ihan selkeä asia. No niin, nyt saat valita Antti Granlund, minkä alan asiantuntija haluaisit olla.
1: All right.
0: Esitän siellä kolme tämmöistä vaihtoehtoa, jotka ovat tuttuja erityisesti iltapäivälehdistä.
1: Okay.
0: Haluaisitko olla mieluummin tyyliasiantuntija, kehonkielen asiantuntija vai grafologi?
1: Kehonkielen asiantuntija.
0: Miksi?
1: No, koska ne on mun mielestä kaikki hyvä nyt kaikille kehonkielen asiantuntijoille, mutta nehän on aina ihan niin kuin, se on ihan huubaa. Siis ihan aidosti. Tästä on vielä, mä oon lukenut tällaista tutkimusta, siis ihminen ei välttämättä osaa, ei tiedä toisten kehon kielestä sellaisia asioita. Siis on, siis mä ymmärrän, mihin siinä, mikä se on se juttu. Mutta että hyvin useasti nämä jututhan on sellaisia, että kun ei oikein tiedetä, että kun joku vaikka valtion päämies pitää puheen, on se sitten Donald Trump tai on se Petteri Orpo tai on se sitten kuka tahansa. Ja sitten kehonkielen asiantuntija katsoo sieltä, videoltaan nähnyt sen, todennäköisesti YouTubesta tai somesta, ja sitten kertoo, että mitä tämä oikeasti tarkoitti tässä näin. Koska mä olen esimerkiksi nähnyt, okei, hän on asiantuntija, fine, ehkä hän tietää enemmän, samalla lailla kuin joku hyvät pokerin pelaajat tietää, että okei, että kun toi lipasee huuliaan, ja jos silloin sormet yhdessä, niin silloin se bluffaa. Niin mä ymmärrän, tällaiset, tämä on ihan oikeasti olemassa oleva asia. Mutta toi... Esimerkiksi oli tällainen mielenkiintoinen tutkimus liittyen siihen, miten, kun on tämä valamiesjärjestelmä USA:ssa oikeusistuimissa, että kuinka paljon se vaikuttaa, se kehonkieli, näihin ihmisiin, riippumatta siitä, oliko se syyllinen vai ei. Eli ihmiset tulkitsevat väärin toisten kehonkieltä ja habitusta. Ja se johtaa heitä harhaan aivan hirvittävän paljon. Kyllä. Ja ihmiset tekee ihan valtavia päätöksiä ja valtavia tämmöisiä oletuksia toisten ihmisten kehonkielestä. Ja he ovat täysin väärässä, täysin tunteensa varassa. Ja sen takia joku kohta ollaan siinä, että aidosti joku tekoäly tai tilastoilla me pystyttäisiin antaa parempia rikostuomioita kuin valamiehistön avulla. No Suomessahan ei tällaista valamiehistön systeemiä olekaan, mutta siis näin. Jotenka mä olisin kehonkielen asiantuntija, koska mä voin arvata parhaiden rinnalla.
0: Kyllä. Täytyy tuosta vielä jatkaa siis sen verran, että mä oon täsmälleen samaa mieltä, koska ymmärrän sen, että on tämmöisiä ihmisiä, jotka haluavat vähän ylitulkita asioita vastaavaa. Mä oon kokenut semmoisen ihan niin kuin henkilökohtaisesti. Mulla oli aikoinaan semmoinen pomo, joka tulkitsi alaistensa kehonkieltä siis niin kuin aina väärin. Ja mä muistan siis sillä tavalla, että meillä oli siis palavereja ja sitten se esitti vaikkapa asioita ja sitten mä olin kädet ristissä ja mulla on kulmat kurtussa näin. Niin se katsoo mua, että miksi sä katot mua noin? Että eikö sä samaa mieltä? Kun se on mulle normaali asento, että mulla on kulmat kurtussa.
1: Mullahan on sama juttu. Mä näytän hirveän äkäseltä ja jotenkin pettyneeltä ja väsyneeltä.
0: Ja mulla on usein on niinku kädet näin ja Ja se ei tarkoita niinku yhtään mitään.
1: Mä kyllä oon äkäinen pettynyt elämässä.
0: No joo, mutta ei puhuta siihen.
1: No niin, ei.
0: Ja sitten, tiedätkö sä miten sinne niinku loppujen lopuksi kävi, kun sitten oli useampaa kertaa, että se huomautteli ihmisille, että miksi sä hymyilit tossa kohtaa, tai että naurattaa. Siis, no. Niinku, siis tällaisia asioita, niinku täysin väärin tulkittuja asioita, tai ylitulkittuja ehkä. Niin sitten loppujen lopuksi meille kävi sillä tavalla, että me opittiin sillä tavalla, että me otetaan semmoinen pieni virne ja tuijotetaan vaan eteenpäin näin. Ja ei tehty mitään eleitä.
1: No sillä lailla tuolta suurten johtajien ihan maailman huipulla, niin siellä kun katsoo mitä siinä on ympärillä, niin ne toimii täsmälleen samalla tavalla.
0: Mutta mä olisin myöskin kehonkielen asiantuntija. Mä olisin tosi hyvä siinä.
1: Tai itse asiassa ei mitään, mennään eteenpäin.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Dire Straits ja Twistin' by the Pool. 9.7. iltapäivässä kohta puoleen yötä ja Billy Idolia, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa.
1: Radio 957.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
5: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet -tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä
8: nälkä. Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat -filee-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
13: Ei voi olla totta.
12: Candy World. Juhu!
14: Maailman makein kauppa.
15: Candy World. Haaparanta.
12: Ja Uumaja.
15: Juhu!
11: On vain yksi Jukka Leisti. Yksi tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop.

0: Siinäpä Billy Idolia viikonlopun kärkeen White Wedding. Yöltä kuultiin ihmisen poika. Nyt Kim Carnesia, Betty Davis Eyes vuodelta 1981. Ja sitten STT:ltä uutisia vuodelta 2026.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Ulkoministeri Valtonen sanoo, että Venäjä on uhka rauhalle, ei NATO. Volt kieltää lähettitilien jakamisen Suomessa. USA:n ulkoministeri Rubion mukaan päätökset joukkojen uudelleen sijoituksista eivät ole rangaistuksia. Ja Suomeen saatiin 13 arkkiatri. Näistä lisää Kolmen uutisissa.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
6: Helen, siinä on energiaa.
7: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Täällä on täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
8: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
9: Welcome, I'm John Scott.
10: Miksei aina voisi olla perjantai?
11: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
9: Welcome to John Scott's.
12: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
13: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieker ja Skechers sekä paljon muuta.
14: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
12: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
15: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
16: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
17: Moi!
18: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
20: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei moiti suomalaisia droniuhkaan reagoimisessa. Hän sanoo, ettei voi olettaa, että tavallinen suomalainen tietää, mitä pitää tehdä, jos tulee vaaratiedote droniuhasta. Pääministerin Helsingin Sanomille antama haastattelu droneihin varautumisesta on herättänyt ihmetystä. Oppositiopuolueista on tulkittu, että pääministeri syyttää droniuhkaan varautumisessa ilmenneistä puutteista kansalaisia. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Opetusministeri Anders Adlercreutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Suomeen tulleilta myanmarilaisilta epäillään perityn useita tuhansia euroja esimerkiksi opiskelupaikan ja oleskeluluvan järjestämisen varjolla. Asiaa tutkitaan muun muassa törkeänä kiskontana ja törkeänä laittoman maahantulon järjestämisenä. Niin kutsutun koulutusagentin ja hänen yhtiönsä kytkeytyvien ihmisten epäillään järjestäneen Suomeen satoja myanmarilaisia opiskeluperusteella. Ainakin osalta opiskelijoista epäillään perityn kohtuuttoman suuria summia rahaa. Rikoksesta epäillyt ovat Suomen kansalaisia sekä ulkomaalaisia. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvaltain päätöksiä joukkojen uudelleensijoituksista ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille. Hänen mukaansa kyse on Yhdysvaltain jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojansa tarvitsee. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsiin saapunut Rubio sanoi uskovansa, että tämä prosessi jatkuu myönteisessä hengessä liittolaisten kanssa. Rubion mukaan presidentti Donald Trumpin tyytymättömyys joihinkin NATO-liittolaisiin on tullut selväksi, mutta sitä ongelmaa ei ratkaista nyt vaan johtajien kesken heinäkuun huippukokouksessa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Päivän sää Tampereella.
22: Sadealue pyörii tässä Pirkanmaan yläpuolella iltapäivän aikana ja iltapäivästä luvassa kuuroittaisesti sadetta. Lämpötila pysyttelee 20 asteen alapuolelle, korkeintaan 19 astetta luvassa. Mutta huomenna sitten on oikein kunnon hellekelit tulossa Pirkanmaalle ja poutaa ja asteitakin jopa 24.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Gimi, Radio 957. Tervetuloa iltapäivän pariin. Mika Lintu luotsaa 957 laivaa kohti viikonloppua. Tänään perjantaina kello 6 jälkeen on sitten pelkkää manseeluassa tämän lähetyksen jälkeen, eli tamperilaista ja pirkanmaalaista musiikkia tulossa sitten loppuilta, mutta on sitä tulossa tässä etukenossakin kohta puoleen epunormaalia tulossa, vähän Patea ja Holmalaa ja kaikkea semmoista, mutta myöskin paljon muuta, Foreigneria ja niin edespäin. Ja sitten luvassa vitsi. Kannattaa kuunnella hetken kuluttua. Mutta ennen kuin mennään vitsien tai muiden asioiden pariin, niin tässä on Pate Mustajärven Ukkometso.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Pirkkalan Partolaan tulee liikennejärjestelyä ensi maanantaista alkaen. Tällä kertaa uusien järjestelyjen kohteena on Prisman ja IKH-kaupan nurkkaus tuolla Kenkätiellä. Näin kertoo Tampereen Ratikan Pirkkalan Linnaimaa Allianssin tiedote. Työalue siis laajenee kadun pohjoispuolelle ja ajokaistat siirretään työalueen eteläpuolelle. Ja samalla Prisman kohdalla sijaitsevaa liittymää siirretään idän eli Härmälän suuntaan. Jalankulku- ja pyöräilyväylä pysyy nykyisellä sijallaan. Kulkureittien ja suojateiden sijainteihin saattaa tulla töiden edetessä tiedotteen mukaan pieniä muutoksia. Näin siis kertoo Raitiotie Allianssi tuosta tuon työn etenemisestä Partolassa. Seuraavaksi voitaisiin soittaa musiikkia vaikkapa Eppu Normaalilta. Tässä tulee Pimeyden taas.

0: Eppu Normaali ja Pimeyden tango. Joskus sitä elämässä yrittää kertoa tai keksiä jonkun omaperäisen vitsin, jota ei mahdollisesti kukaan muu ei ole tehnyt. Se on yllättävän hankalaa. Minä yritin parhaani. Saa nähdä, mikä tästä lopputulema sitten on ja miten Antti siihen reagoi. Tulossa siis ensi esitys Mika Linnun keksimästä vitsistä, mutta tulossa myöskin Mr. Mysteria sekä Holmalaa 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sanoi?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo, kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhelimeen.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery-akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
12: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
13: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä meet and greet -tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
14: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 5

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Hei vaan, tämä on Radio 957. Me täällä 957:ssä Antti Granlundin kanssa ollaan iloisia veikkoja.
1: Kyllä. Hellurei ja hellät tunteet, niin kuin kaikki itseään kunnioittavat radiojuontajat sanovat. Torstai just on toivoa tänne. Musa Visa, kenen albumi vuodelta 1979 oli Hellurei ja hellät tunteet?
0: 79. Miten mulle tulee mieleen? Ei, yhtäkkiä tuli nimi Kari Tapio, mutta ei sitten Kari Tapio, vai tietenkään joku naisartisti. Anita Hirva.
1: Lähellä. Ei ollut Anita Hirtanen, Hirvonen, vaan oli Eino Valtanen.
0: Tosi lähellä.
1: No niin. Mikä, että mä melkein olisin voinut jo sanoa, että se oli Anita Hirvonen. Sitten sä olisit ollut, että miten on mahdollista. Sitten mä sanoin, että oikeasti. Ei tää, minkä takia nyt juuri tässä tuli se mieleen? Ihan vaan sen takia, että Hellurei ja hellät tunteet kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Juice Leskinen.
0: No niin,
1: jotenka, jos sanotte Hellurei ja hellät tunteet, niin tiedätte, että siteeratte juuri mestari.
0: Mä odotan sitä päivää, kun joku tekee LP:n, jonka nimeksi tulee. Se on menoksi sanoa niin Lennoksi.
1: Se olisi kyllä hyvä. Tehdään me se. Nyt kun eletään sitä huumorimusiikin kultakautta, niin se on menoksi sanoa Anni Lennoksi.
0: Just näin. Hei, huumorista puheen ollen, haluatko kuulla pienen vitsi?
1: Totta kai, vaikka
0: no niin,
1: iso.
0: No niin. Okei. Euroviisun edustajamme Pete Parkkonen ja Linda Lampeinus lähtivät metsäretkelle.
1: Okei.
0: He ottavat mukaan tietenkin juotavaa ja sitten makuupussit, mutta mikä sieltä sitten, ja totta kai syötävää otettiin mukaan, mutta mikä unohtui matkalla olikin Primus Keitin.
1: Nyt mä täytyy jo sanoa, että tästä sä saat kyllä kunniakirjan osallistumisesta. Koska tää johtuu myös siitä. Oliko sä itse keksinyt tämän?
0: Kyllä.
1: No se oli hyvä. Siinä tapauksessa se oli hyvä, koska mä tiedän, että sä et ole ollut sosiaalisessa mielessä. Kun siellähän on tällaisia lauluja, siitä on tehty, missä mun lapseni ovat laulaneet tässä jo varmaan viikon ajan enemmän sitä tällä sanotuksella vedenkeitin.
0: Joo, okei.
1: Okay. Siitä on olemassa tällainen. Mutta tämä oli ihan hyvä. Tämä oli oikein hyvä.
0: Kunniakirja.
1: Sä saat kunniakirjan osallistumisesta.
0: Kiitos.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen ja The River siinä ja apulantaa kuultiin ennen sitä hiekkaa. Jumpet ja The Heartbreakers ja kohta puoleen Into the Great Wide Open ja Bryan Adamsilta Summer of 69 aivan hetkisen kuluttua 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
4: Helen, siinä on energiaa.
5: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: On Paula lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
0: Vaniljasuklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: K-rautta!
5: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Täällä on täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
6: K-rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: On vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957.
9: Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Se on vajaa 10 minuuttia ja uutiset tulossa STT:n suunnalta. Neljältä ruusulta ennen sitä poplaulea vapaa päivä. Ja uutisten jälkeen musiikki jatkuu Bon Jovilla, Miljoonasateella ja Roy Orbisonilla. Eli parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa tänä iltapäivänä 957 iltapäivässä.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Niin, rakas?
2: Oot sä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Welcome, I'm John Scott.
13: Miksei aina voisi olla perjantai?
14: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
12: Welcome to John Scott's.
15: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella. Luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei moiti suomalaisia droniuhkaan reagoimisessa. Hän sanoo, ettei voi olettaa, että tavallinen suomalainen tietää, mitä pitää tehdä, jos tulee vaaratiedote droniuhasta. Pääministerin Helsingin Sanomille antama haastattelu droneihin varautumisesta on herättänyt ihmetystä. Oppositiopuolueista on tulkittu, että pääministeri syyttää droniuhkaan varautumisessa ilmenneistä puutteista kansalaisia. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan NATO ei ole uhka Venäjälle, mutta Venäjä on uhka maailman rauhalle. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsissa osallistuva Valtonen tuomitsi Venäjän tuoreen disinformaatiokampanjan, jossa se on väittänyt Baltian maiden sallivan Ukrainan iskeä alueidensa kautta Venäjälle. Valtonen sanoi toivovansa, että Ukraina nähtäisiin Naton jäsenenä lähitulevaisuudessa. Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Natosta, mutta Euroopan on tehtävä oma osuutensa puolustuksen vahvistamiseksi ja otettava Venäjän uhka vakavasti. Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna, selviää Tilastokeskuksen pikaennakkotiedoista. Lasku selittyy lähes kokonaan energiasektorin päästöjen laskulla. Suhteellisesti energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt vähenivät lähes 10%. Kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria laskivat 7% edellisvuodesta. Maankäyttösektori oli viime vuonna edelleen merkittävä päästölähde, vaikka päästöt vähenivät vuoteen 2024 verrattuna. Tiedot tarkentuvat vielä kaikkien käytettävissä olevien tietojen valmistuttua. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura suunnittelee listautumista pörssiin Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa luottamuksellisen listautumishakemuksen Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan listautumisen olisi tarkoitus tapahtua vielä tämän vuoden aikana. Viime syksyn rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin 11 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Ouran listautumisaikeista kertoi Suomessa aiemmin Yle.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Sateita on luvassa iltapäivästä, asteita korkeintaan plus 19. Näitä kuuroittaisia sateita sitten riittää myöhempäänkin iltaan. Huomenna taas herätään poutasäässä täällä Pirkanmaalla ja lämpötila saattaa kirjaa jopa 24 plus asteeseen.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Siinä Bon Jovi on Living on a Prayer. Radio 957. Kello on vähän päälle 4. 957 iltapäivässä. Mika Lintu, moro vaan. Tervetuloa mukaan. Eppuja tulossa Roy Orbisonin ja Miljoona Saletta. Muutama menovinkki tulossa viikonlopulle ja sitten puhutaan Antin kanssa hieman tennisasioista, taikka oikeastaan siitä, mitenkä kehon kieli liittyy tennikseen. Tästä asiasta hetken kuluttua mielenkiintoinen keskustelu, mutta nyt Miljoona Sade, bändi, joka täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja lähtee myöskin tässä kesän aikana festarikiertueelle, on tulossa Tampereellekin sitten loppuvuodesta ihan isolle keikalle Tampere-taloon. Miljoona Sade ja Lelukaupan häät.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

voitaisiin ottaa muutama menovinkkinen viikonlopun kunniaksi. Hiedanrannan kesän avajaiset on huomenna Hiedanrannassa, Tehdas Kartanon katu 48, eli lauantaina kello 12 alkaen. Luvassa on herkkuja, kierrätysmuotia, taidetta ja design-tuotetta myynnissä Second Hand -tehdas tapahtumassa Hiedanrannan verstas- ja typpaamo tapahtumatiloissa. Luvassa on monipuolinen kattaus ainutlaatuista second hand -aarretta ja kierrätysmuodin iloa. Lisäksi Hiedanrannassa pääsee tutustumaan eri paikkoihin, huolattamaan polkupyörää, testaamaan tavara- ja kuormapyöriä. Ja tapahtumassa pääsee myös keskustelemaan Hiedanrannan kehityksestä ja kaupungin osaan rakentuvista kodeista. Siellä on petankkia, on kaiken näköistä korupajaa ja sun muuta vastaavaa. Kello 12 alkaen Hiedanrannassa tapahtuu siis huomenna lauantaina. Elävän musiikin ystäville muutama vinkki. Tälle perjantainen G-Livelapissa esiintyy Aaro Airola ja Jiri Kuronen, eli Arppa ja Jiri Serkku. He järjestävät Iltamat Pihlajassa tarinallisen albumikokonaisuuden tiimoilta keikkaa. TTT-klubilla lauantaina 23. päivä toukokuuta esiintyy taas Erja Lyytinen ja Harri Taittonen. Koskitinsoittaja ja kitaristi, blueslaulaja Erja Lyytinen vetävät blues-illan kaksistaan TTT:n intiimissä tilassa. Sitten Steven Seagals taas on puolestaan vähän isommilla areenoilla lauantaina tavara-asemalla 23. päivä toukokuuta. Ja totta kai tämä bändi vetää bluesgrass-meininkiä koko illan, mutta illan aloittaa Jaakko Laitinen ja Väärä raha. Keskustorilla pääsee maistelemaan erikoisoluita. Suuret oluet, pienet panimot on palannut jälleen Keskustorille. Sehän oli Ratinassa aika monta vuotta, mutta nyt ollaan takaisin sinne, mistä se aikoinaan lähti. Eli suuret oluet, pienet panimot tarjoilee maistiaisia eri puolilta Suomea, sekä ruokaa että juomaa, mutta on siellä sitten ohjelmaakin. Muun muassa tänään illalla on Jöstan parhaat -trio, josta synkvistimusiikki, ja sitten lauantaina Seppänen Acoustic Band esiintyy tuolla Keskustorin teltassa. Stand-up-komedian ystäville on kissanpäivät, nimittäin tänään perjantaina Tomaatteja Tomaatteja -festivaali jatkuu. Teeren pelissä on näytöksiä Andre Wikströmin johdolla TTT-klubilla, Jaakko Saariluoma kello 19 alkaen, ja sitten Komediateatterin kesäteatterissa on luvassa myöskin esityksiä. Siellä on Sami Hedberg muun muassa, ja stand-up-festarit jatkuvat tuonne lauantaille saakka. Näissä kyseisissä paikoissa eli Teeren pelissä, TTT-klubilla, Komediateatterin kesäteatterissa. Ja liput löytyy ja tiedot näistä sitten osoitteesta tomaatteja.com. Tässä oli muutamia menovinkkejä tälle viikonlopulle.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet, Pidetään ikävää, J&J, Myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957, minä olen Antti Granlund, kehonkielen asiantuntija.
1: Mitä? Sinä olet nyt tämänkin asian, toisaalta on hyvä olla kaikkien asioiden asiantuntijat, koska sitten sitä ei koskaan tiedä, milloin saa kutsun vaikka johonkin lehteen arvioimaan asioita. Ja en mä tiedä, maksetaanko näille ihmisille siitä, että ne arvioi vaikka jotakin videoa, jossa kuningatar hymyilee väärässä kohtaa tai presidentti Trump nostaa sormea nenään jossain kohtaa ja se merkitsee jotakin. En tiedä, miten se mekanismi toimii, mutta minäkin haluaisin olla kehonkielen asiantuntija. Minä olen Mika Lintu.
0: Tilannehan on siis se, että me aikaisemmin pistimme halvalla kehonkielen asiantuntijaa.
1: Kyllä.
0: Ja lähinnä tässä on se, että pointtina se, että musta tuntuu, että ne arvailee, kun ei tiedä välttämättä sitä ihmistä. Ja mun mielestä mä tarvitsisin enemmän aineistoa siitä, että juuri tämä henkilö... Todistusaineistoa siitä, että tämä henkilö oikeasti tietää, mistä se puhuu. Musta tuntuu välillä, että ne on ihan pihalla siis siitä, niin kuin näin. Mutta siis on olemassa kuitenkin, mulla tuli siitä mieleen tämmöinen story, että kyllähän ihmiset viestivät tosi paljon kehoillaan ja puhumatta. Ja äänen värillä viestitään hyvin paljon, että mekin vaikka ihminen ei radiojuontajaa näekään, niin pystyy jotenkin tuntemaan vaikka
1: niin sanotaan, että se on eri asia, kun sanoo, että oikein hyvää huomenta kuin huomenta.
0: Huomenta.
1: huomenta.
0: Esimerkiksi meidän kahden väliltä huomaa sen syvän halveksunnan, vihan ja kyllästymisen toisen naamaan.
1: No terve Antti.
0: Terve Antti. Otetaanko ne? Johtaja sanoi, että menkää nyt juttelemaan ja puhukaa siellä jotain.
1: Just
0: näin. Mutta siis, se, että toisen ihmisen toiminnasta pystyy kuitenkin aistimaan erilaisia asioita. Kyllä musta mä täällä töissä hyvin harvoin olen niin sanotusti kettuuntunut mihinkään. Enkä varmaan tällä hetkellä niin kuin elämässäni yleisestikään, mutta kyllä mä tiedän, että musta huomaa se heti, jos mä oon semmoinen. Niin kuin, että on olemassa sellaista viestintää ilman muuta. Mutta mulla tuli se ihan mielettömän hieno tarina mieleen tuosta kehonkielen tulkinnasta. Muistatko huikean tenniksen tennispelaajan Andrea Gassin?
1: Muistanpa hyvinkin. Hänhän oli ihan kova kaveri ainakin jossain vaiheessa.
0: Hän oli huikea. Hän ei ole mukana siinä keskustelussa, kun puhutaan maailman kaikkien aikojen parhaista, mutta hän oli maailmanlistan ykkönen. Näin on hän yksi kaikkien aikojen parhaista. Siellä on edellä monia muita Federerit ja varmaan Samprasitkin ja kaikki tällaiset näin. Mutta hän on ihan huikea tenniksen pelaaja. Hän oli myös maailman paras syöttöjen palauttaja. Hän oli mielettömän hyvä siinä palauttamaan syöttöjä, koska tietysti varsinkin miehissä, mutta myös naisissa, niin ykkössyöttö on pahin ase, jos sä oot tosi kova syöttäjä. Niin varsinkin nopeilla kentillä, Wimbledonissa, ruohokentällä, se ykkössyöttö, se on ihan mielettömän, se on valtava ase. No samaan aikaan, kun Andrea Gassi oli maailman huipulla, niin maailman huipulla oli myös Länsi-Saksasta kotoisin oleva Boris Boom Boom Becker. Muistatko Boris Becker?
1: Totta kai.
0: Kyllä. Ja tämä kaksikko otti yhteen lukuisissa turnauksissa, Grand Slam-turnauksissa.
1: Nämä oli siis tämmöisiä niin kuin staroja, jotka oli oikeasti lehtien etusivuilla. Joo. Siis tuolla Euroopassa. Mä muistan sen, että koska mun siis edesmennyt enoni asui Saksassa, niin siis Boris Becker oli siellä niin kuin iso stara. Se oli niin kuin lehtien etusivuilla. Siitä tehtiin paljon juttuja, että hän oli todella iso.
0: Joo, kyllä. Hänhän sittemmin istui 8 kuukautta vankilassakin varallisuuden piilottelusta konkurssin yhteydessä. Joo, hän on 8 kuukautta. Hän on jailbird, toi Boris Becker.
1: Rapisi ja, tämäkin gloria häneltä.
0: Ja sama, että oliko että Andrea Gassin tavaramerkki oli aikanaan se pitkä tukka. Hän oli pitkä tukka ja värikkäät vaatteet. Siihen aikaan kaikilla tenniksen pelaajilla hän oli valkoinen asu. Ja sitten Andrea Gassi lähti sitä murtamaan, tätä kyseistä tapaa. Mutta että Andrea Gassi kaljuntui, niin hän myös pelasi jonkin verran peruukki päässä.
1: Ai, sitä en tiedä.
0: Kyllä, mielenkiintoinen tennistriviä. Mutta se jännittävä juttu, nyt kun palataan siihen kehonkieleen, että Andrea Gassi oli erittäin hyvä palauttamaan juuri Boris Beckerin syöttöä. Beckerhän oli hänen lempinimensä, oli tosiaan Boris Boom Boom Becker, koska hän oli valtavan hyvä syöttämään. Mm. Ja Becker voittikin Wimbledonin, en tiedä muista monta kertaa, voittikohan 2 kertaa, joku voi korjata. Mutta siis joka tapauksessa, niin oli nuorin Wimbledonin voittanut miespelaaja. Voittikohan peräti 3 kertaa, no ei sillä väliä. Joka tapauksessa Wimbledonissakin Andrea Gassi pystyi palauttamaan erittäin hyvin Boris Beckerin syötöt. Ja se johtui siitä, että Andrea Gassi havaitsi tämmöisen, mitä pokeripuolella kutsutaan telliksi. Eli hän huomasi Boris Beckerin kehonkielessä erittäin tärkeä juttu. Eli silloin, kun Becker oli syöttämässä ruudun vasempaan laitaan, niin hänen kielensä käväsi hänen vasemmassa suupielessään. Ja kun hän oli syöttämässä oikeaan laitaan, se kieli käväsi hänen oikeassa suupielessään.
1: Okay.
0: Ja vasta kun molempia, hän ei tietenkään kertonut tätä kenellekään. Joo, ei kenellekään, hän tiesi vain sen. Andrea Gassi tiesi itse vain ja ainoastaan sen. Ja vasta kun molempien pelaajien urat olivat ohi, hän kertoi, kun Boris Becker oli joskus jopa jollekin puolisolla ja sen ikäiselle aikaiselle tyttöystävälle tai puolisolle sanoi, että hän ei pysty käsittämään sitä. Että miten tuo ihminen lukee mun ajatukset. Että hän on koko ajan siellä, missä hän näkee jotenkin. Hän pystyy lukemaan sen, mihin mä yritän. Ja hän on niin käsittämätön palata. Hän ei pysty ymmärtämään. Vasta vuosien jälkeen Andrea Gassi kertoi sille Boris Beckerille, että siinä oli tällainen. Ja siellä Becker on, että ei juman kautta, tämä ei voi olla totta. Yksi hienoimpia tällaisia niin huomioita, mikä auttaa. Ja siinä tuli just sellainen pieni etu Andrea Gassille.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Tässä on Robbie Williams ja Let Me Entertain You. Anna minun viihdyttää sinua kohta puoleen Roksetella ja Popedalla Radio 957 iltapäivässä. Ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: olipa työpäiväsi millainen tahansa. Löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva työtuoli osoitteesta hexaplan.fi. Hexaplan. Työtilojesi pelastaja.
1: Hexaplan. Parkkipäivät Ideaparkissa nyt perjantaista sunnuntaihin. Luvassa on keväistä tunnelmaa ja talo täynnä inspiraatiota. Parkkipäivät esittelevät liikkeiden ajankohtaisimpia tuotteita sekä uutuuksia. Tervetuloa inspiroitumaan parkkipäiville.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei.
6: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
7: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista.
10: Rautanet.fi.
11: On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Rockset ja Listen to your heart. Mika Lintu on tässä, moro. Hyvä, että kuuntelet Radio 957 iltapäivää. Kohta puoleen uutisia, mutta sitä ennen vähän musiikkia, ennen sitä Peter Gabrielilta. Ja viiden jälkeen puhutaankin sitten hieman auton tuulilaseista. Mistä on kyse? Kuuntele hetkisen kuluttua.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
2: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
3: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
1: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
2: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
1: Ai niin, unohdin.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
8: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada. Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
9: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
10: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
11: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
12: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
13: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
10: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
14: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neijo Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko puhua marsuista?
0: Radio 957, STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää uutisista. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Opetusministeri Anders Adlercreutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Ruotsissa on esitelty tänään uutta varoitusjärjestelmää, jonka on määrä varoittaa kansalaisia nopeasti mahdollisesta uhasta, kuten droonivaarasta. Käyttöön otettavaa SC Alert-hälytysjärjestelmää esitteli medialle Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl Oskar Buhlin. Järjestelmän käyttöönotto alkaa kesän aikana vaiheittain. Koko maassa sen on määrä olla täysin toiminnassa vuodenvaihteesta alkaen. Internetyhteyttä ei tarvita, vaan järjestelmä tavoittaa kaikki alueella olevat samanaikaisesti mobiiliverkon kautta. Riittää, että matkapuhelimeen on päivitetty uusin ohjelmisto ja että puhelin on päällä. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Nato on yhä lujasti sitoutunut yhteisen puolustuksen velvoitteeseensa. Kaikki jäsenmaat ovat valmiita puolustamaan liittokunnan aluetta, jos se joutuu jossain hyökkäyksen kohteeksi, Rutte sanoi Ruotsissa pidetyn Naton ulkoministerikokouksen päätteeksi. Hän vakuutti, että Naton vastaus mahdolliseen hyökkäykseen olisi tuhoisa. Helsingborissa pidetyssä kokouksessa pohjustettiin 1,5 kuukauden päästä Turkissa pidettävää Naton huippukokousta, jossa yksi tärkeistä aiheista on Ukrainan tukeminen. Rutte kertoi kutsuneensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin huippukokoukseen Ankarassa. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat valtioneuvosto ja Suomen lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
18: Tänään päivän lämpötila on ollut alimmillaan plus 13 asteen luokkaa ja ylimpänä ollaan käyty 19. Sadetta voi vielä jonkin verran tulla illan tulen. Huomenna voi tulla usvaa sumua tuossa aamulla, mutta sitten pikkuhiljaa päivä rupeaa paistamaan ja lämpötilakin nousee lähes 25 asteeseen. Sitten sunnuntaina alkaakin pikkasen lämpötila jo lähteä laskuun ja sadetta kuuroittaisesti on luvassa sitten sunnuntain kunnia.
0: Radio 957. Mika Lintu.

0: Genesis Invisible Touch Radio 957. Kello on vähän päälle 5 ja 957. Mika Lintu on tässä. Kohta puhutaan hieman auton tuulilaseista ja miksi me siitä puhutaan on se, että täällä Tampereella vaikuttava Pilkington yritys täyttää 200 vuotta. Yrkka Oura tästä firmasta on studiossa Antti Graalunin kanssa, mutta myöskin Tampereen tuulilasimyynnin Jussi Mikkola. Eli asiaa autoista, tuulilaseista ja kaikesta semmoisesta ja tamperelaista, pirkanmaalaista yrityksistä hetkisen kuluttua. Mutta myös tulossa ja George Michaelia ja Lemmen pyssyä. Tässä tulee uutta musiikkia bändiltä AC/DC on mun ABC.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Granlundin Antti ja me olemme saaneet vieraiksemme Pilkettonin toimitusjohtajan Yrkka Ouran sekä Tampereen tuulilasimyynnin toimitusjohtaja Jussi Mikkolainen. Tervetuloa, hyvät herrat.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitoksia.
0: Me keskustellaan tuulilaseista ja tuulilasimyynnistä. Ja voidaan aloittaa itse asiassa Pilkettonin historiasta sen kunniaksi, että Pilkington on juhlistamassa 200-vuotista historiaa. Kerro, Yrkka, minkälainen yritys on Pilkington ja miten se liittyy nimenomaan Pirkanmaahan ja Tampereeseen?
1: Joo, eli 200 vuotta sitten tarkalleen Pilkington-niminen herra ja hänen suku perustivat Englannissa lasialan yrityksen, joka jatkumona sitten 1950-luvulle tultaessa muuttui Suomessa tunnetummaksi Lamino Oy-nimisenä yrityksenä. Lasin valmistus on ollut meille aina niin kuin DNA:ta ja sitten Suomeen tultaessa keskityttiin ajoneuvolaseihin. Tehtiin toki historiassa kynttilän rannikkaita ja lampun kupuja, mutta hyvin nopeasti, niin kuin jo 60-luvulla, niin me oltiin aika valtava tuulilasin valmistaja, autolasin valmistaja, myöskin niin, että vientitoiminta oli heti alusta lähtien mukana. Tänä päivänä totta kai lasinvalmistusta on siirretty paljon pois Suomesta. Me tehdään Laitilassa edelleen linja-auton laseja, tehdään paljon offroad-tyyppisiä laseja, mutta käytännössä meidän niin kuin Pilkington on tunnetumpi Suomessa ajoneuvolasien asentajana.
0: Ja tässä kohtaa myös astuu kuvioihin Tampereen tuulilasin myynti. Kerro, Jussi Mikkola, mitä kaikkea te teette ja missä täällä Tampereella?
2: Joo, meidän yritys on 25 vuotta sitten perustettu ja sen juuret on Ylöjärvellä, milloin Pilkington ulkoisti oman asennuspalvelunsa ja silloin meidän yritys perustettiin. Ja meillä on tällä hetkellä kaksi toimipistettä, Hatanpäällä ja Lielahdessa. Ja me ollaan tosiaankin kaikkien vaikutusyhtiöiden kumppania ja me vaihdetaan ja korjataan auton tuulilaseemme.
0: Mitkä on nykyään tärkeimmät vaatimukset auton tuulilasille?
2: Tuulilasin tärkein vaatimus on tietysti laatu, että se vastaa tämän päivän haasteisiin ja niihin on tullut paljon uutta tekniikkaa ja Se pitää meidätkin virkeinä ja vaatii meiltäkin osaamista ja sitähän meiltä kyllä sitten löytyy myös kokemusta.
0: Yrkka, kerro varsinkin se, että miten jos ajattelee tämän vuosikymmenen autojen tuulilaseja versus vaikkapa 15 vuotta vanhojen autojen tuulilaseja, niin niissä on selkeitä eroja.
1: Joo, suurin ero varmaan lienee se, että niihin on tullut paljon tätä auton turvatekniikkaa mukaan, eli nämä kamerat, mitkä on sen tuulilasin takana sisäpuolella yleisesti, niin tekee hyvin paljon auton tietokoneiden kanssa yhdessä töitä autoilijan turvallisuuden eteen. Yksi merkittävä asia tietysti on se, että lasin pinta-alat on kasvanut. Me ollaan aina verrattu meillä sitä, että kun oli ensimmäisiä golfeja, ja nykyään katsotaan viimeisiä golfeja tai ID3 ja niin edelleen, niin lasin pinta-ala on lähes kolminkertaistunut nimenomaan tuulilasissa. Sitten myöskin on tullut kuvan kattolaseja, ja kaikkiin näihin liittyy tietysti asennustekniikka. Tänä päivänä ne liimataan paikalleen. Ne tulee kalibroida uusimmissa autossa juuri tämän kamerateknologian kautta. Vanhemmat tuulilasithan asennettiin kumitiivisteellä, mutta tänä päivänä meillä ei oikeastaan liiku liikenteessä kuin muutamia kuorma-automalleja ja vanhoja ladoja, missä on kumitiivistelasit.
0: Mitäs tällaiset, kun mä tiesin, totta kai odotin teitä tänne näin ja sitten tutustuin aiheeseen, niin tarjoiltiin tällaisia kirjainyhdistelmiä kuin ADAS eli ADAS ja HUD, Head Up Display, ja mikä se toinen sitten olikaan. Mitä nämä on?
1: Joo, siis paljon hienoa lyhenteitä. Tämä viimeksi mainittu HUD, niin se on Head Up Display ja itse asiassa on niin kuin meidän Pilkington Aerospacein alun perin jo kehittämä tuote lähinnä tuonne hävittäjiin, jotta pilotit eivät katsilleet muuta kuin sen lasinsa läpi ja saavat siihen kaikkia informaatiota lentämiseen ja niin edelleen liittyen. Sitten taas tämä ADAS, minkä mainitsin, niin nämähän on näitä kuljettajia avustavia järjestelmiä, jotka nimenomaan liittyy tähän mainittuun kamerateknologiaan. Ja ne on ihan arkipäivää ja niihin liittyy tietysti asennusliikkeiden ammattitaito ja varsinkin tämä kalibrointi on niin kuin ihan tätä päivää lähes joka autossa.
0: Meillä Radio 957:ssa vieraana ovat Pilkintonin toimitusjohtaja Ilkka Oura ja Tampereen tuulilasimyynnin toimitusjohtaja Jussi Mikkola. Jatketaan hetken kuluttua heidän kanssaan. Jutellaan ihan ruohonjuuritasosta, voisi sanoa maantien tasosta. Eli missä vaiheessa tuulilasi pitää tulla korjaamaan ja missä vaiheessa se pitää vaihtaa.

0: Eppu Normaali, nyt Reppuni Jupiset, Riimisi Rupiset. Kohta jatketaan juttua Pilkintonin Yrkka Ouran ja Tampereen tuulilasimyynnin Jussi Mikkolan kanssa. Käytännön tasosta, milloin kannattaa auton lasi todella vaihtaa. Mutta tulossa myöskin Tin Lisiä ja Neljää ruusua 957.
1: Radio 957.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

On vain yksi Siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Kuuntelet Radio 957, Granlundin Antti täällä. Meillä vieraana ovat Pilkintonin toimitusjohtaja Yrkka Oura ja Tampereen tuulilasimyynnin toimitusjohtaja Jussi Mikkola. Lupasin, että keskustellaan autoilijan näkökulmasta, eli tässä tapauksessa siitä, missä vaiheessa tuulilasi pitää tulla korjaamaan ja missä vaiheessa se pitää vaihtaa. Jussi.
1: Kaikille on tuttu kiveniskämä, semmoisen, mikä mahtuu noin 2 euron kolikon alle, se on aina korjattavissa. Se korjataan hartsipaikalla ja siitä tulee kestävä ja kannattaa tehdä saman tien, kun se kiveniskämä tulee. Ja meillekin voi tulla aikaa varaamatta odottaessa tehdään, että siinä kohtaa aina korjaus on ensisijainen. Ja jos lähtee halkeen tai ehtii halkeen, niin silloin lasivaihto on ainoa, mitä sille voi enää tehdä sille lasille.
0: Onko siis näin, että jos mä tästä lähden nyt Ylöjärvelle kotiin ajeleen ja sitten mulla tulee kiveniskemä, niin mä voin sitä saman tien kurvata teille?
1: Kyllä, odottaessa tehdään. Tervetuloa.
0: Mikäs on nykyään teidän bisneksen suhde vakuutusyhtiöön? Kuinka paljon tulee vakuutuksen kautta ja kuinka paljon ihminen tulee ilman vakuutusta?
1: No, on tosi isossa roolissa ja siitä ollaan tietysti päämielle kiitollisia, että ollaan kaikkien vakuutusyhtiöiden sopimuskumppania. Meidän asiakkaista noin 80% on jo lasivakuutuksen hankkineita, että on isossa roolissa meille ja johtuu tietysti siitä, että uudet lasit on kalliimpia ja hinta nousee, niin se on hyvä tapa vastata siihen.
0: Miten teidän business pyörii tällä hetkellä nyt 2020-luvulla? Onko toi hyvä business?
2: Joo, nyt tietysti kevät aikahan on perinteisesti ollut tällä alalla niin kuin sesonkia, eli alkaa yleensä tuosta pääsiäisestä ja jatkuu yli kesän. Meidän maantiet on aika huonossa kunnossa, kiviä lentää, hiekotushiekkaa lentää aika pitkälle keväälle ja tämä tekee sen, että tämä kevätpiikki on aina se sesonki ja pikkuhiljaa sitten joulun kohden niin homma hiljenee. Toki lasin korjauksia tehdään ympäri vuoden. Kiitos vakuutusyhtiöiden mukanaolon, eli se lasin korjaus varsinkin korostuu talviaikana.
0: Kauankos Jussi, sä oot ollut tässä bisneksessä mukana?
1: No mä oon ollut 3 vuotta toimitusjohtajana tässä yrityksessä. Ja sen verran tuosta asennuksesta voin sanoa, että meillä on alkuperäisiä, jotka on ihan alusta ollut, niin 3 henkilöä. Ja on erittäin paljon osaamista niin tuon lasivaihdon suhteen. Ja sen on huomannut, että siinä ei tule ihan noin vaan, että siinä on ehkä semmoinen niin mestarikisälli polku, että susta tulee hyvä tuulesi asentaja ja vaihtaja, että se auto pitää paljon pitää purkaa osaa, mutta se pitää myös ehjänä kasata, että se on hyvin tärkeää, että se ei käy ihan tosta, vaan että lähden asentelemaan tästä auton tuulilasia.
0: Saanko uudella, minkälaisilla autoilla itse ajatte ja milloin olette edellisen kerran joutunut vaihtamaan tuulilasit?
2: Vastaisin näin, että ajan noin 40 000 kilometriä vuodessa ja tähän pohjautuen niin vähintään kerran vuodessa vaihdan lasin. En pelkästään sen takia, että niitä on hyllyssä, vaan se, että se oikeasti hajoaa niin pitkälle. Ja
0: siinä on hyvin vastasi Yrkältä. Mitäs?
1: Joo. Itse asun Pirkkalassa ja ajan moottoritietä päivittäin. Laskin, että vuoden aikana uuteen lasiin tuli 18 pientä kiveniskemää, että osuu kyllä ja noin vuosi sitten vaihdettu lasi.
0: Pilkintonin toimitusjohtaja Yrkka Oura ja Tampereen tuulilasimyynnin toimitusjohtaja Jussi Mikkola. Kiitoksia tästä vierailusta. Jos on vielä jotain, jota haluatte sanoa tähän haastattelun päätteeksi, niin nyt on siihen vielä mahdollisuus.
2: Joo, mun mielestä ehkä tärkein on se niin kuin info, että kun se kiveniskemä tulee, niin mahdollisimman nopeasti ensi tilassa yhteys Tampereen tuulilasimyyntiin ja lasi korjataan. Jos on tarvetta, niin sitten varataan vaihdolle aika.
0: Mitäs Jussi?
1: No mä voin sanoa, että itse aina suosin paikallista ja toivon, että kaikki muutkin niin tekevät. Tervetuloa meille.
0: Kiitoksia. Hyvät herrat.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Näin Juice Leskinen 15 yö. Hetken päästä Bryan Adamsia ja vähän Banglesiakin luvataan vielä ennen 6 uutisia.
1: Radio 957.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
4: Helen, siinä on energiaa.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
8: Parkkipäivät Ideaparkissa nyt perjantaista sunnuntaihin. Luvassa on keväistä tunnelmaa ja talo täynnä inspiraatiota. Parkkipäivät esittelevät liikkeiden ajankohtaisimpia tuotteita sekä uutuuksia. Tervetuloa inspiroitumaan parkkipäiville.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bangles, Eternal Flame, Radio 97:ssä. Kotimaista musiikkia tähän loppuun tehosekoittimelta hetken tien kevyt. Ja sitten meillä alkaakin pelkkää mansea kello 18 alkaen. Loppuilta tamperelaista, pirkanmaalaista musiikkia luvassa Jonne Aaron ja A. Aallon rytmiorkesteri ja Kari Peitsamoa, Pauli Hanhiniemen Perunateatteria ja totta kai Popedaa. Nyt hyvää viikonloppua. Moi!
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
10: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa?
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule puhiloon.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No, kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajentaa myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa. Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
16: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
18: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Opetusministeri Anders Adlercreutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Huittisista löytyi torstaina tykin granaatti omakotitalon pihalta. Lounais-Suomen poliisin komisario Joonas Tikka kertoo, että räjähde löytyi kaivuutöiden yhteydessä. Komisarion mukaan kyse on ruosteisesta sodanaikaisesta räjähteestä, joka on viety sinne todennäköisesti aikoinaan kantamalla. Tikka sanoo, että räjähde on nyt puolustusvoimien hallussa. Hänen mukaansa käytäntö on se, että poliisi menee ensin paikalle. Puolustusvoimat tekee arvion siitä, onko tällainen granaatti vaarallinen. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan arktisilla NATO-mailla oli hyvä tapaaminen Ruotsissa NATOn ulkoministerikokouksen yhteydessä. Hän arvioi, että arktisella alueella on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli NATOssa. Rubion mukaan Pohjoismaiden, Kanadan ja Yhdysvaltain yhteydenpidosta pyritään tekemään pysyvä järjestely ja jossain vaiheessa järjestetään mahdollisesti myös tapaaminen valtiojohtajien tasolla. Aiemmin kiistakapulana olleesta Grönlannista ei Rubion mukaan perjantain tapaamisessa keskusteltu. Hollannissa on todettu uusi hantavirustartunta, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tartunta todettiin hantaviruksen riivaaman MV Hondius-laivan miehistön jäsenellä. Tartunnan saanut oli jäänyt laivan kyydistä Teneriffalla, josta hänet oli lennätetty Hollantiin. Miehistön jäsenen kerrotaan olleen eristyksissä laivalta poistumisesta lähtien. WHO:n mukaan vahvistettuja sekä epäiltyjä hantavirustartuntoja on nyt yhteensä 12.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia.
19: Ranskanmaalla kaunis päivä vaipui juuri
6: ja uutuuksia. Neljä tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

nähdy koskaan, vaikka kerran jo sovittiin. Mut kun on aina saatava viimeinen sana, vaik se ei johtaisi mihinkään. Viimeinen sana, eihän se pääse jäätymään. Ois oltava oikeessa, vaik se ei johtaisi mihinkään. Ois saatava sana, vaikka viestinä

0: Radio 957.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
9: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
10: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
8: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
11: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
8: Ai niin, unohdin.
12: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
13: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
19: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
18: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
19: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
20: Kesän

0: Puhepuoli.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Yksinäisyys ympärillä.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
5: Helen, siinä on energiaa.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
8: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
12: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
13: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Pelkkää manse. Kun Seppo teki 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
15: Radio 957.
3: Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
9: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
8: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
9: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
8: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?

0: Radionovaali.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei moiti suomalaisia droniuhkaan reagoimisessa. Hän sanoo, ettei voi olettaa, että tavallinen suomalainen tietää, mitä pitää tehdä, jos tulee vaaratiedote droniuhasta. Pääministerin Helsingin Sanomille antama haastattelu droneihin varautumisesta on herättänyt ihmetystä. Oppositiopuolueista on tulkittu, että pääministeri syyttää droniuhkaan varautumisessa ilmenneistä puutteista kansalaisia. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Wolt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Nykyään päätilin haltija voi jakaa tiliään vapaasti. Käytäntö on aiheuttanut väärinkäytöksiä, kuten ilman työlupaa työskentelyä. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiin kuljetukset. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Nato on yhä lujasti sitoutunut yhteisen puolustuksen velvoitteeseensa. Kaikki jäsenmaat ovat valmiita puolustamaan liittokunnan aluetta, jos se joutuu jossain hyökkäyksen kohteeksi, Rutte sanoi Ruotsissa pidetyn Naton ulkoministerikokouksen päätteeksi. Hän vakuutti, että Naton vastaus mahdolliseen hyökkäykseen olisi tuhoisa. Helsingborissa pidetyssä kokouksessa pohjustettiin 1,5 kuukauden päästä Turkissa pidettävää Naton huippukokousta, jossa yksi tärkeistä aiheista on Ukrainan tukeminen. Rutte kertoi kutsuneensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin huippukokoukseen Ankarassa. Venäjän mukaan Ukrainan isku Venäjän Ukrainalta valtaamalle alueelle surmasi ainakin 6 ihmistä. Venäjän ulkoministeriön mukaan ukrainalainen drooni osui Venäjän hallitsemalla Luhanskin alueella sijaitsevaan yliopistoon. Kuolleiden lisäksi noin 40 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi 15 ihmisen olevan kateissa. Putinin mukaan pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Televisiossa puhunut Putin sanoi myös käskeneensä Venäjän armeijaa valmistelemaan ehdotuksia kostolle.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
0: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
4: Helen, siinä on energiaa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
9: Okei.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
15: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Festivaali.fi.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957.
1: Niin, Kultsi?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Joo.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
1: Että oikein lapasesta.
2: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuohon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ion?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ion?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ion?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei ole koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
7: Radio 957.
6: Eppu Norma.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
7: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
8: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
6: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
7: Joo, Saksa on nastamaa.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
19: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan NATO ei ole uhka Venäjälle, mutta Venäjä on uhka maailmanrauhalle. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsissa osallistuva Valtonen tuomitsi Venäjän tuoreen disinformaatiokampanjan, jossa se on väittänyt Baltian maiden sallivan Ukrainan iskeä alueidensa kautta Venäjälle. Valtonen sanoi toivovansa, että Ukraina nähtäisiin Naton jäsenenä lähitulevaisuudessa. Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Natosta, mutta Euroopan on tehtävä oma osuutensa puolustuksen vahvistamiseksi ja otettava Venäjän uhka vakavasti. Ruotsissa on esitelty tänään uutta varoitusjärjestelmää, jonka on määrä varoittaa kansalaisia nopeasti mahdollisesta uhasta, kuten droonivaarasta. Käyttöön otettavaa SC Alert-hälytysjärjestelmää esitteli medialle Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl Oskar Buulin. Järjestelmän käyttöönotto alkaa kesän aikana vaiheittain. Koko maassa sen on määrä olla täysin toiminnassa vuodenvaihteesta alkaen. Internet-yhteyttä ei tarvita, vaan järjestelmä tavoittaa kaikki alueella olevat samanaikaisesti mobiiliverkon kautta. Riittää, että matkapuhelimeen on päivitetty uusin ohjelmisto ja että puhelin on päällä. Osaan Gaasan avustuslaivueelta kiinni otetuista kohdistettiin seksuaalista väkivaltaa Israelin joukkojen toimesta, tiedottaa avustuslaivueista vastaava Global Sumud Flotilla. Tiedotteen mukaan ainakin 12 ihmistä olisi joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi. Suurimman osan väkivallasta kerrotaan tapahtuneen yhden israelilaisen aluksen kyydissä. Lisäksi Israelin kiinni ottamat aktivistit ovat kertoneet tulleensa hakatuksi sekä saaneensa iskuja sähkölamauttimesta. Israel ei ole kommentoinut väitteitä. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura suunnittelee listautumista pörssiin Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa luottamuksellisen listautumishakemuksen Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan listautumisen olisi tarkoitus tapahtua vielä tämän vuoden aikana. Viime syksyn rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin 11 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Ouran listautumisaikeista kertoi Suomessa aiemmin Yle.
18: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: K-rauta!
13: Meillä on lauantaina kesämarkkinat. Talo täynnä huipputarjouksia ja minä grillaan makkaraa kello 10 alkaen. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
14: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
15: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötilan mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
17: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
19: Ei olla koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
19: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
19: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: kaiken tarvitsen vain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Markku.fi. Markku puhelimessa.
7: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
6: Kerro.
7: Sana harkkariksi.
6: Toi on hyvä.
7: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
6: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
7: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
6: Vien frakin pesulaan.
7: Ja minä iltapukuni.
0: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
8: Helen, siinä on energiaa.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
8: Marabu.
11: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
15: Särkänniemen, Särkänniemen.
16: Moi.
17: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
16: En mä nyt.
18: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
19: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
19: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Parkkipäivät Ideaparkissa nyt perjantaista sunnuntaihin. Luvassa on keväistä tunnelmaa ja talo täynnä inspiraatiota. Parkkipäivät esittelevät liikkeiden ajankohtaisimpia tuotteita sekä uutuuksia. Tervetuloa inspiroitumaan parkkipäiville.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark. Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion!
12: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
14: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
16: Radio 957, STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Opetusministeri Anders Adlercreutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Nato on yhä lujasti sitoutunut yhteisen puolustuksen velvoitteeseensa. Kaikki jäsenmaat ovat valmiita puolustamaan liittokunnan aluetta, jos se joutuu jossain hyökkäyksen kohteeksi, Rutte sanoi Ruotsissa pidetyn Naton ulkoministerikokouksen päätteeksi. Hän vakuutti, että Naton vastaus mahdolliseen hyökkäykseen olisi tuhoisa. Helsingborissa pidetyssä kokouksessa pohjustettiin 1,5 kuukauden päästä Turkissa pidettävää Naton huippukokousta, jossa yksi tärkeistä aiheista on Ukrainan tukeminen. Rutte kertoi kutsuneensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin huippukokoukseen Ankarassa. Suomi rikkoo kansainvälisiä velvoitteitaan tehdessään puolustushankintoja Israelista, toteaa Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnes Kallamard STT:lle. Amnesty International julkaisi viime syksynä raportin, jossa kerrottiin yrityksistä, jotka edistävät kansainvälisen oikeuden vastaisia toimia palestiinalaisalueilla. Kallamardin mukaan järjestön raportissa mainittiin ainakin 3 yritystä, jotka ovat osa yrityksiä, joilta Suomen hallitus harkitsee tekevänsä puolustushankintoja. Kallamard korostaa, että israelilaisteollisuudelle löytyy vaihtoehtoja. Venäjän mukaan Ukrainan isku Venäjän Ukrainalta valtaamalle alueelle surmasi ainakin 6 ihmistä. Venäjän ulkoministeriön mukaan ukrainalainen drooni osui Venäjän hallitsemalla Luhanskin alueella sijaitsevaan yliopistoon. Kuolleiden lisäksi noin 40 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi 15 ihmisen olevan kateissa. Putinin mukaan pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Televisiossa puhunut Putin sanoi myös käskeneensä Venäjän armeijaa valmistelemaan ehdotuksia kostolle.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Janin auto seisoo kadulla. Jani leijoo aikaa ajella. Janin auto seisoo kadulla. Jani leijoo aikaa ajella. Kun Janella on.

Janin auto on niin sininen. Oi, kumpa saisin avaimen. Janin auto on niin sininen. Oi, kumpa saisin avaimen. Kun Janilla on.

0: käteeni. Avain ilmestyy mun käteeni. Avain ilmestyy mun käteeni. Ilmestyy mun käteeni.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
9: Radio 957.
8: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Radio 957. Pelkkää mansee. Uutta musiikkia Tampereelta.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Löydä ilon kuviot, itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Opetusministeri Anders Adler-Creutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Gaasan avustuslaivueen suomalaisaktivistit palaavat huomenna Suomeen, kertoo Global Sumud-laivueen järjestäjä. 3 aktivistin paluulento on Suomessa iltapäivällä. Israelin ulkoministeriö sanoi torstaina, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan yhteensä 422 aktivistia lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Ulkoministeriöstä kerrottiin aiemmin tällä viikolla STT:lle, että suomalaisilla ei ole ollut henkeen tai terveyteen liittyvää vaaraa. Ruotsissa on esitelty tänään uutta varoitusjärjestelmää, jonka on määrä varoittaa kansalaisia nopeasti mahdollisesta uhasta, kuten droonivaarasta. Käyttöön otettavaa SE Alert-hälytysjärjestelmää esitteli medialle Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl-Oskar Buhlin. Järjestelmän käyttöönotto alkaa kesän aikana vaiheittain. Koko maassa sen on määrä olla täysin toiminnassa vuodenvaihteesta alkaen. Internetyhteyttä ei tarvita, vaan järjestelmä tavoittaa kaikki alueella olevat samanaikaisesti mobiiliverkon kautta. Riittää, että matkapuhelimeen on päivitetty uusin ohjelmisto ja että puhelin on päällä. Yhdysvaltain kansallinen tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard eroaa tehtävästään. Gabbard kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Aiemmin erosta uutisoi Fox News. Gabbard sanoo jättävänsä tehtävänsä huolehtiakseen aviomiehestään, joka sai diagnoosin erittäin harvinaisesta luusyövästä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehuu Truth Social-postauksessaan Gabbardia tämän tekemästä työstä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maksimum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maksimum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
0: Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jee et Jee on Suomirokin klassikko. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet, Pidetään ikävää, Jee Jee, Myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.
1: Ja

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa. En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaa.

Nyet, pidetään ikävää, jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppu Normaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys.
1: Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.

0: tamperelaiset. Minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
5: Jee, on Suomirokin klassikko. Ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.